I tako je Kylie zaista dokazala, pored ostalog, da i takako zna da peva Confining Me. A šta kažete vi? 0640-200-220. Tatjana nam piše i kaže: dobroveče, lepa balada, baš sam slušala pre neki dan Velera, na njega mislim, i bila je dobra koncertna verzija. Hvala Tatjana, dobra balada, jedna od najboljih, a i koncertna verzija ništa lošija. Onda nam je pisao i Bojan, ja mislim da sam preskočila ovu poruku, a stigla još nešto ranije, kada smo kod Zvezda i Brian Ferry imao izlet u džez sa albumom As Time Goes By, mislim na 90. Jeste Bojane, i to smo pribeležili, i neka bude još jedna, malo duža poruka, pročitana sad. Pozdrav ekipi, hvala takođe. Muzika 90-ih nam je bila ko kafa, malo gorča, ali zato... taj njen tuc ritam drži budnim do zore. Što kažu, ko je preživeo te ritmove, ni pakao mu neće teško pasti. Sećam se tih spotova gde se pevačica krivi, ko da ispravlja krive drine, a lik pored nje u kožnjaku mlatara rukama, ko da tera muve u prodavnici, a tek tekstovi pesama bili su takvi da ti padne mrak na oči od dubine misli. Bitno je bilo samo da se nešto rimuje, tipa noć je vrela, ja sam te htela i odmah si zvezda. Ok, bilo je i toga, ali ne samo toga. A nastavlja dalje naš slušalac: evo par predloga za neke od narednih emisija. To nas zanima i to zapisujemo. Captain Hollywood Project, More and More, Ice MC, Think About the Way, Master Boy, Feel the Heat of the Night, i toliko od Saše iz Bora. Hvala Saša, veliki pozdrav i za vas i za sve koji nas slušaju u Boru. A dva velika pop hita 90-ih su ono što sledi na 202, jedan velškog, a drugi beogradskog porekla. Boje Velsa branit će Donna Lewis svojim najvećim hitom I Love You Always and Forever. Inače, Lewis je počela da svira klavir još kada imala 6 godina, a njen otac, amaterski džez pijanista, gitarista, joj je bio bitna podrška i ohrabrenje, pa je sa 14 počela da komponuje svoje originalne pesme. Njeno formalno obrazovanje bilo je na Kraljevskom Velškom koleđu za muziku i dramu u Kardifu, gde je diplomirala klasičnu kompoziciju za klavir i flautu. Godinu dana je predavala muziku u Sussexu pre nego što se preselila u Birmingham, gde je počela da peva u jednom baru. I u tom periodu je napravila kućni studio i počela da snima demo snimke. Poslala je i postala popularna atrakcija uživo tu negde oko 93. početci su još to 90-ih bili, i počela da šalje svoje demo snimke izdavačkim kućama. Atlantic Records je potpisao ugovor sa njom i tako je počela jedna uspešna muzička karijera koja je par godina kasnije krunisana pomenutom pesmom I Love You Always and Forever. Iako je provela čak 9 nedelja na drugom mestu Billboard Hot 100 list, nikada nije stigla do vrha, jer je u tome sprečio šta? Planetarni fenomen Makarena. Ipak je postavila rekord kao najslušanija pesma na američkom radiju

to vreme sa preko milion emitovanja, da nije tad još bilo streamova. A pre nje, lična karta Dejana Cukića iz Porug Ritam Benda. Jedna od najlepših i najprepoznatljivijih balada jugoslovenskog i srpskog pop roka i simbol jednog vremena. Pesma za koju je tekst napisao Nikola Čuturilo i koja je okupila vrhunsku autorsku ekipu, a objavljena je 1991. Nebo jedino zna. Evo Dejana Cukića u našoj emisiji ovog ponedeljka.

Ritam 90-ih na 202-ci ušao je uveliko u svoj treći i poslednji sat. Zajedno kreiramo ovu emisiju. Dakle, 064-0-202-200 je otvoren. Možete nam poslati poruku koja je vaša apsolutno omiljena pesma, izvođač, asocijacija muzička na 90-te, pa ćemo da vidimo da li će se nešto toga naći i u narednim emisijama. A u vreme kada su svetskom scenom vladale mračne nijanse grandža, sastav Weezer iz Los Angelesa ponudio nešto sasvim drugačije i kada je zvuka, ali i imidž u pitanju. Sa naočarima, onim slatkim džemperčićima, urednim frizurama, bend je prigrlio štreberski izgled i 7. septembra, na sam rođendan pravog Buddy-a Holly-a, te 94. objavio single Buddy Holly. Spot za ovu pesmu nalazio se inače na instalacionom CD-u operativnog sistema Windows 95. Microsoft je koristio ovaj video kako bi korisnicima pokazao nove multimedijalne sposobnosti računara. I logično, mnogi korisnici širom sveta su se po prvi put susreli sa bendom Weezer upravo kroz ovaj video file, što je pesmi dalo neverovatnu vidljivost. A vidljivost je sigurno nešto što nije nedostajalo Courtney Love, grunge buntovnica i udovica Kurta Cobaina, na svom trećem albumu 98. ulazi u mainstream i u tome ju ključnu pomoć pruža Billy Corgan iz Smashing Pumpkinsa. On pomaže bendu na nekoliko pesama, a i producira album, unoseći neke svoje ideje i svoj čuveni perfekcionizam. U sve to, Corgan je njen bivši dečko iz perioda pre nego što upoznala Cobaina. I takav spoj je ostavio dosta kontroverzije za sebe, zbunio fanove sirovog grunge zvuka, a odnos Courtney Love i Corgana je opet zahladne uz prebacivanje jedno drugom ko je zapravo više uticao na uspeh albuma. A uspeh, naročito naslovnog singla, bio je veliki i to je jedini single grupe Hole koji je stigao do prvog mesta na Billboard Modern Rock Track listi. Prava cinična oda Los Angelesu i mračnoj strani slave u kojoj Courtney Love dekonstruiše sopstveni imidž i način na koji Hollywood troši ljude je naša sledeća pesma. Ovo su Hole i Celebrity Skin.

Čini mi se da se dugo nismo bavili francuskom muzikom, tako da nas u bloku koji je pred nama očekuje grupa koja je jedan od najprepoznatljivijih simbola francuske alternativne scene s početka 90-ih, a i jedan od najznačajnijih izvoznika francuske muzike tog vremena, zahvaljujući nastupima na velikim svetskim festivalima, La Négresse Verte. Vrlo interesantna ekipa, počeo od neobičnog sastava benda kog su činili prijatelji, od kojih neki rani uopšte nisu znali da sviraju ni jedan jedini instrument, ali očigledno da to nekada i nije presudno. Nedavno su nam bili u gostima u Beogradu, imali su koncert u Zapa Barci 19. aprila. Ja nisam bila na njemu, ali oni koji jesu kažu da je bio odličan, ako kojim slučajem jeste, dobacite nam porukom vaše utiske. Sule Soleil de Bodega iz 91. savršeni muzički melanž u kome se spaju mediteranski latino zvuci, flamenko gitare, harmonika, duvači koji prizivaju atmosferu juga, zatim punk energija, jer ne zaboravimo, punk jeste milje iz koga je bend potekao, a tu su i utice iz Severne Afrike, elementi raj muzike, što je tada bilo prilično revolucionarno u francuskom mainstreamu. A pre nego što muzikom Muz La Négresse Verte krenemo put ovog mesta gde vreme staje, brige nestaju pod suncem, u plesu i u piću, očekuje nas debi single grupe Eels, jedan od ključnih trenutaka alternativnog roka 90-ih, a to je pesma Nova Cane for the Soul. Ona je bila prva pesma kojom je frontman grupe Mark Oliver Everett, poznati kao i svetu, predstavio svoj specifični, mračni, ali prelepi pogled na svet. Njena važnost je još veća kada sagledamo širi kontekst njegovog života. Preživao je neverovatne lične tragedije i o tome detaljno piše u svojoj autobiografiji Things the Grandchildren Should Know. A njegov otac bio je Hugh Everett III, čuveni kvantni fizičar, koji je osmislio teoriju o paralelnim univerzumima. I o njihovom odnosu i očevom naučnom radu snimljen je i nagrađivani dokumentarac Parallel Worlds, Parallel Lives. Dakle, to je još jedne preporuke šta da eventualno pogledate ako niste. I sve to zajedno uticalo da pesma postane prepoznatljiva himna generacije koja se borila i sa depresijom i sa osjećajem nepripadanja. Pravo iz 96. Eels stižu na 202. u pesmi Novocaine for the Soul.

Doneli su nama Leto, Eter, Lenegres, Vert. A kako stvari stoje, dragi slušalci, ozbiljno leto nam istiže, sutra, preksutra, već temperature i do 30 stepeni, ali vremensku prognozu pratite u nekim drugim emisijama. Mi nastavljamo naše muzičko putovanje kroz 90-te. Samo da vidimo poruka koja je upravo stigla. O, kaže, bravo, hvala. Ovi Francuzi su bili na listi spotova koje smo puštali ćerki koje je 91. godište. Hvala vam. Hvala vama i svaka čast vama zapravo, a blago ćerki sa takvim roditeljima. I kao što rekao, idemo dalje, još pola sata, sasvim dovoljno vremena da ponovo spoznamo svu šarolikost i svestranost 90-ih, takozvani boy bendovi. Možda nisu bili izum 90-ih, iako su tada doživjeli eksploziju i dominaciju. Međutim, među njima su se izdvojili Five, specifičnim tonom koji su uveli u ovaj žanr. Njihova pesma Keep on Moving iz 99. debitovala je direktno na prvo mesto britanske liste singlova, čime je učvrstila status grupe kao jedne od najdominantnijih snaga britanske pop scene tog vremena. Velika stvar, dakle. Dok su drugi boy bendovi poput Westlife-a, Boyzone-a i koga još da pomenemo da je bio interesantan u to vreme, bilo ih je, tada nekako dominirali sporim baladama, Five je sa Keep on Moving ponudio energičnu, optimističnu pesmu koja se oslanjala na gitarski zvuk i na pozitivan vibe. Tekst pesme se ne bavi tipičnim tinejdžerskim romansama, već nosi egzistencijalnu poruku o kretanju napred, uprkos teškim vremenima, što je pesmi dalo dugovečnost i učinilo jednom od onih za kojom se i dalje često poseže u situacijama koje zahtevaju dodatnu motivaciju. A to je stvarno, zar ne, večita potreba bez obzira na godine i decenije objavljivanja neke numere. Što se ovog bloka u kome ćemo slušati Keep on Moving tiče, moram da primetim da smo večeras potpuno zapostavili australijsku scenu, a Down Under 90-ih se dešavalo toliko toga. Jedan od najuspešnijih australijskih bendova svih vremena, Savage Garden, bio je pravi fenomen. Neverovatan komercijalni uspeh postigli su za veoma kratko vreme i u okviru njega u rekordnom roku pokorili američko tržište. Još interesantnija, bila je nagla i misteriozna pauza, jer se na vrhuncu slave 2001. grupa raspala. Daniel Jones više nije želeo slavu, nije želeo javni život, dok je Darren Haves nastavio uspešnu solo karijeru. I svakako su imali stav koji se odlično čitavaju u našem izboru za ovo veče, pesmi Affirmation, naslovnoj numere njihovog najprodavanijeg albuma iz 99. I baš kao i sastav Five koji sledi posle njih, za razliku od tih tipičnih pop pesama, ovo istražuje kompleksne ljudske odnose i važnost slobode, izbora, dok podstiče na razmišljanje o sopstvenim vrednostima. Stilski, dva različita primjera pesama sa sličnom pozitivnom porukom, a prva će biti Affirmation i sastav Savage Garden.

I stigli smo polako do samog kraja emisije koja će pripasti domaćem terenu. Neki moji drugovi je autorsko delo Nikole Vranjkovića, pesma sa debitanskog albuma grupe Blockout, crno, belo i srebrno iz 94. godine. Pesma je postala jedan od ranih hitova grupe, rado slušana na radiju i dočekivana s oduševljenjem na koncertima. Vremenom bend je s objavljivanjem novih pesama potiskivao i ovu i većinu drugih pesama sa prvog albuma iz svog koncertnog repertoara. Izuzetke su retko pravili, pa je, na primer, pesma Deponija sa prve ploče ostala dugo na njihovoj koncertnoj listi. Puno još zanimljivih pesama i bendova i domaće svetske scene koje su obeležili 90-te, ali ovde ćemo morati da stanemo. Hvala vam na slušanju, još više vam hvala na aktivnom učešću u emisiji, svim predlozima koje ste slali. Bane, Žare, Kuzma i Zorana bili su sa vama od 9, ostanite uz 202, a mi se čujemo sledećeg ponedeljka. Ostavljamo vas uz Blockout i pesmu Neki moji drugovi. Bye bye!

0: Sa. Ne prlja ni sudove ni veš.
1: Ne traži džeparac.
0: A uvek je tu samo za tebe.
1: Idealno društvo. 202.
2: Opet čekam svitanje. Šta se više pravi?

plašam sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujem o ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro jutro svima, 6:02, dobrodošli u Ustanak. Kišica nas je ovog jutra probudila, bar Beograđane, ali slaba kiša pada u ovom trenutku i u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu, zatim u Požegi, u Kraljevu, na Kopaoniku, ima i oblaka, tako da neće baš biti lako probuditi se i razbuditi se, ali zato smo mi tu da pomognemo u tome i budimo se do 9 sati zajedno sa vama uz brojne zanimljive teme. A prvo se bavimo jednom visokom temom, onom koja nas nekad ostavi i u prizemlju i možete već da naslutite da su u pitanju liftovi. Ne znam da li ste znali da prosečan lift u našoj zemlji ima oko 43 godine, a mnogi su prevalili i 6. deceniju. I iako bi trebalo da se menjaju na svakih 25 godina, oni koji i dalje rade ne menjaju se, ali problem je što uskoro neće imati ko da ih popravi. Već 3 decenije u našim školama ne postoje smerovi za servisere liftova, zato ovoga jutra istražujemo kako da se snađemo u tom međuprostoru između starih liftova i nedostatka novih majstora. Zatim prelazimo na lepše vesti koje nam stižu sa svetskih mapa kulture. Muzej Jugoslavije našao se u prestižnom društvu. Proglašen je za jedan od 27 najboljih muzeja na svetu prema oceni uglednih međunarodnih magazina, a nije ni čudo, sa preko 200.000 posetilaca samo prošle godine ovaj čuva

centru naše istorije, postao je nezaobilazna tačka na globalnoj kulturnoj ruti. I za kraj zanimljivosti imat ćemo i jednu poslasticu za ljubitelje nauke, prirode, ali i dobre muzike. Pričat ćemo o pauku koji je dobio ime ni manje ni više nego po Pink Floydu. Ova nova vrsta dobila je ime u čast albuma The Wall, ali i samog naziva sastava, jer svoje levkaste mreže plete upravo u pukotinama zidova, pa ćemo čuti i neke zanimljivosti o ovoj živuljki ovoga jutra. Vi ste tu, nadam se, razbuđeni i već pijete prvu jutarnju kafu, pa nam se javite na 064 0202 200 kako ste spavali i da li vam je bilo nešto teže da se probudite ovog 7. maja. Oni koji su juče bili na slavi ili slavili, verovatno spavaju malo duže, javite nam i to, a mi smo tu da vas informišemo, razmrdamo, pripremimo za sve što donosi ovaj četvrtak. Bane, Robi, Draško i Dejana sa vama su do 9.

6:15, vidim prema vašim porukama da buđenje ne ide baš tako lako danas, posebno za one koji su juče dan proveli na slavama. Jedan od njih je i Vladimir koji nam piše, kaže, juče dve slave kod tašte pa kod svastike. Onda noćna smena i kad supruga dođe s posla idemo kod kumova danas. Mora se održati red neki pa makar se onesvestio. Pozdrav ekipi 202 i svima koji proživljavaju ovakve muke. Pozdrav Vladimire, izdržite neki ranisan u sebe ili šta je već potrebno za bolje varenje, pa polako u ovaj radni dan i uživajte i danas na slavi. Tu je i Dejan, kaže, truba je biti budan u ovo doba, ja sam truba svako jutro, trube, dobro vam jutro, dobro jutro. Dejane, ne znam da li su ovo komplimenti, ali svakako smo shvatili poentu. A pre nego što pređemo na teme koje će obeležiti ovo jutro, hajde da vidimo kakvo nas vreme čeka, jer ako je po jutru sudeći, danas će nam biti potrebne i naočare za sunce, ali i kišobran ovoga jutra za svaki slučaj. Promenljivo oblačno i nešto svežije vreme nas očekuje danas. U Beogradu i centralnim delovima Srbije jutro je počelo uz nešto više oblaka i po koju kap kiše, ali pre podne postoji i šansa da će se takvo vreme nastaviti. Maksimalna temperatura u prestonici biće oko 25 stepeni, a ako ste na severu u Vojvodini očekujte smenu sunca i oblaka, ali budite na oprezu posle podne jer se tada na severozapadu očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Dakle, ovo vreme koje je zadesilo nas ovoga jutra se seli na severozapad u poslepodnevnim satima. Ali slično će biti i na istoku i jugoistoku zemlje, gde će se padavine zadržati i u drugom delu dana. U planinskim predelima i na zapadu zemlje biće nešto svežije sa temperaturama koje će se kretati oko 21 stepen, a što se jutra tiče, ono je toplo za ovo doba godine, od 9 pa do nekih 17 stepeni koliko je izmereno u glavnom gradu. To je interval u kojem se kreću, a tokom dana živa u termometru ići će do 25 stepeni. Ali da ne zaboravimo za ovaj dan, žuti meteo alarm je na snazi zbog grmljavine koja je moguća u većem delu zemlje, pa neka vam kišobran za svaki slučaj bude pri ruci. Dobro jutro!

Ljubav prema 202-ci, nadamo se, ne umire. Dobro jutro još jednom onima koji se lagano priključuju. Za jedan minut bit će već pola sedam, pa lagano ulazimo u novi dan. Vreme smo apsolvirali u prethodnom segmentu, a sada prelazimo na puteve. Ako ste već u automobilu ili se spremate da krenete na put, obratite pažnju na neke od aktuelnih radova i izmena koje nas čekaju ovog četvrtka. Autoput Beška Novi Banovci, zapravo ta deonica, u oba smera tokom dana putari kose travu. Budite oprezni na ovom delu puta jer je zatvorena zaustavna traka, pa nemojte da vas iznenade narandžasti prsluci uz ivicu puta. Takođe na potezu od petlje Lastaka Bubanj potok u smeru ka Nišu radi se na javnom osvetljenju. Sve do 16 časova zauzete je desna traka, pa se tu može očekivati malo sporiji protok vozila. Pravac Kovin-Ralja na levoj strani kod glavnog ulaza u Železaru BIS proširuje se kolovoz. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, pa računajte na koji minut više čekanja na ovom delu puta. I jedna važna najava za dane pred nama na putu Jasikovo-Loznica, dakle od 11. maja kreće potpuna obustava saobraćaja preko dana, ali za danas je bitno da znate da je u naselju Radinac sužen kolovoz zbog izgradnje pešačke staze. Toliko o najvažnijim radovima i izmenama za ovaj dan. Vozite polako, poštujte signalizaciju, čuvajte jedne druge u saobraćaju. Mi nastavljamo buđenje uz dobru muziku.

A sada malo o onim lepšim stvarima koje nas očekuju u narednim danima, i obično su to događaji i vesti koje nam malo skreću misli sa svakodnevice. Ako vas put nanese na jug Srbije od sutra pa do nedelje na Trgu Karađorđa Petrovića u Bujanovcu, održava se Međunarodni mini basket festival Sačuvajmo decu. Kako najavljuju, bit će to praznik košarke i tolerancije koji će okupiti mališane iz celog regiona, a sve počinje sutra u podne. Ljubitelji tradicije i konjičkog sporta sutra bi trebalo da budu u Novim Karlovcima. Čuvena Sremska Potkovica donosi reviju paradnih dvoprega i četvoroprega, ali ono što mnogi najviše vole je takmičenje u kuvanju domaćeg gulaša. Program počinje sutra takođe u podne, pa ako ste u blizini, obavezno svratite na dozu sremačkog gostoprimstva. Jedna preporuka za ljubitelje filma u Kragujevcu: u Studentskom kulturnom centru sutra počinje festival francuskog filma pod nazivom Vreme filma. Program se otvara u 17:30 ostvarenjem Horisti, a ulaz na sve projekcije je potpuno besplatan, pa Kragujevčani, iskoristite ovu priliku. A danas tačno u podne u zgradi u Takovskoj izlače se parovi za dečiji turnir u fudbalu u okviru 27. memorijala Igrajmo za 16. Od 12. maja na terenima Adi Ciganlije deca rođena 2009. godine igraće fudbal u znak sećanja na radnike RTS-a stradale u NATO bombardovanju.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke koje je podelio u 5 tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Srbija je od MMF-a dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar financija Siniša Mali. Ocenio je da je poseta misije Fonda Srbije veoma važna i da su njihovi stavovi potvrda da smo na pravom putu i da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatni podsticajne za dalji privredni rast uprkos svim svetskim aktuelnim dešavanjima. Pre 27 godina, 7. maja, u napadu NATO avijacije na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 15 ljudi, a ranjeno njih 20-oro. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Kasetne bombe padale su u ulicama oko pijace kod Niške tvrđave u samom centru Niša, kod zgrade hitne pomoći i patologije kliničkog centra. Dan kasnije NATO je priznao svoju grešku uz obrazloženje da je meta bio aerodrom. 5 dana kasnije Niš je ponovo gađan kasetnim bombama, a na sreću tada nije bilo žrtava. Na današnji dan 1999. godine tokom NATO agresije, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Po kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine navodno slučajno bila meta. Nazire se napredak u postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi okončao rat između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihov osiromašeni uranijum. Operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuskog moreuza do tada je obustavljena. Izrael je izveo napad na Bejrut prvi put nakon skoro mesec dana, dok je u toku primirje. Vreme danas promenjivo oblačno i malo svežije. Ujutru i pre podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevno oko 25, u prestonici do 23 stepena.

0: 5 minuta, malo lenju i tromo jer oblaci i kiša, a to nam pišete i vi u vašim porukama da je jako teško razbuditi se ovoga jutra i potpuno vas razumemo. Slaba kiša sada pada i u Novom Sadu, ima je i u Sremskoj Mitrovici, slaba kiša je u Kraljevu, oblačno je na Kopaoniku, ali i gotovo širom naše zemlje. Slaba kiša sad pada i u Kuršumliji, u Nišu oblačno, ali za sada bez padavina. U Beogradu takođe mestimično sa padavinama koje su jutros bile nešto intenzivnije. 17 stepeni je u glavnom gradu, gde je i najtoplije, na Kopaoniku 6 stepeni, gde je najhladnije. Čuli ste i u vestima, meteorolozi danas najavljuju do 25 stepeni, dok će u glavnom gradu maksimalna temperatura biti oko 23. Pišite nam kako je u vašem kraju, imali kiše ili samo oblaci prave smetnju, a mi ćemo se potruditi da u ovom satu donesemo neke zanimljive teme, a pre svega dobijemo neke odgovore. Ako živite u stambenoj zgradi i imate lift, ne znam da li vodite računa o tome koliko se redovno servisiraju i ko to zapravo treba da radi. Liftovi u Beogradu svakodnevno prevezu oko 600.000 putnika, a prosečan lift star je 43 godine, mnogi i po 60 godina. U kakvom su stanju, koliko često treba da ih kontrolišemo i ko se bavi popravkom liftova danas, biće jedna od tema ovoga jutra. U ovom satu upoznaćemo i jednu zanimljivu novu vrstu pauka. Zašto je zanimljiv? Pa zato što je naziv dobio po Pink Floydu i njihovom čuvenom albumu. Zašto se to sve isprepletalo kod njega kao mreža, čućemo takođe u ovom satu. Stižu vaše poruke i dalje, uskoro više priče i o tome, ali i o liftovima. Svakako želimo vam dobrodošlicu u ustanak i još jednom dobro i prijatno jutro.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Liftovi u Beogradu svakodnevno prevezu oko 600.000 putnika, a prosečan lift star je oko 40, a mnogi i po 60 godina. Uz redovne kontrole i održavanje trebalo bi da traju 25 godina pa da se zamene. Pitanje lifta pokreće se uglavnom kada se neko u njemu zaglavi ili povredi. Održavanje liftova u zgradama poverava se gradskom stambenom preduzeću ili nekoj drugoj firmi. Postoji redovno mesečno servisiranje kao i godišnja tehnička kontrola. Ukoliko je ispravan, lift dobija sertifikat o bezbednosti. A Igor Ćurčić iz javnog preduzeća Gradsko stambeno kaže da liftove gase isključivo po nalogu komisije i ako je to neophodno.
1: Možda ljudi ne shvataju kada dođemo u situaciju da lift moramo da isključimo, to radimo isključivo po nalogu komisije, dakle tog tehničkog nezavisnog tela koje vrši godišnji tehnički pregled i onda suočavamo se sa tom situacijom, neko je na osnovu spratu, srčani bolesnik i tako dalje. Liftovi tada ne smeju da ostanu u upotrebi jer bi postali potencijalno opasni za putnike.
0: I eto ukratko i odgovore na pitanje ko nam najčešće servisira i održava liftove. A iako u medijima povremeno možemo pročitati vesti o tome da se neki lift otkačio, iz gradskog stambenog tvrde da nikada nisu imali takav slučaj. Za takav scenario potrebno je da se otkače sve sajle i kočioni sistemi, a to bi značilo da lift nije kontrolisan godinama. Zato, kako kažu, najveći problem predstavljaju upravo liftovi koje stambene zajednice nisu nikome poverile na održavanje. Svaki upravnik zgrade je u obavezi da uz saglasnost stanara sklopi ugovor u ime stambene zajednice sa nekom od firmi, a to nam kaže Nenad Radić, koji je profesionalni upravnik.
2: Odgovornost upravnika je da zajedno taj ugovor koji je predstavi stambenoj zajednici, predstavi vlasnicima stanova, koje su njihove obaveze, a koje su obaveze firme koja je ugovorila tu obavezu vezano za servisiranje lifta.
0: A uprkos tome što nove zgrade u Beogradu stalno niču, majstora koji bi popravljali liftove sve je manje.
1: Od 1991. godine ne postoje smerovi za lift montere i lift servisere, a broj liftova konstantno raste. Ovo preduzeće ne može na to da utiče, osim da šalje apele. Šta će se kako dešavati, ne znam, ali činjenica je da se svakoga dana u gradu, ajde kažem, ugrađuju novi liftovi u nove zgrade. Oni su sada novi, ali kroz nekoliko godina biće sigurno veća potreba za njihovim održavanjem.
0: Dakle, problematika i dalje postoji, a to je nedostatak majstora za popravku. A Gradsko stambeno preduzeće je nekoliko puta podnosilo predloge nadležnima za ponovno uvođenje adekvatnih smerova u srednje stručne škole, ali trenutno nema naznaka da bi se takav smer uskoro mogao pojaviti pred đacima koji upisuju srednju školu.

0: Servis 202.
1: Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Beogradu danas od 8.30 do 16 sati bez vode će biti i potrošači u ulicama Gospodara Vučića i Anastasa Jovanovića, dok će od 8.30 do 18 sati bez vode biti i u Budimskoj i Šantićevoj ulici. U Novom Sadu od danas do 2. jula na snazi je izmenjen režim saobraćaja u ulicama Bate Brkića, Seljačkih buna i na bulevaru Kneza Miloša zbog izvođenja građevinskih radova. Pripadnici Vojske Srbije izvode vežbe u širem rejonu Velikog Gradišta, koji obuhvata Kumane, Carevac, Braničevo, Vince i reku Dunav. Aktivnosti tokom kojih se koristi manevarska municija i dronovi trajeće do nedelje 10. maja. Srednjovekovna tvrđava Stari grad u Užicu ponovo je otvorena za posetioce svakoga dana od 8 do 16 sati. Ulaz je besplatan, a stručna vodička služba organizuje obilaske na svakih pola sata. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežura danas u Centru za socijalni rad u Žabarima. Svi dobrovoljni davaoci krv mogu dati u periodu od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

20 minuta je do 8 sati i znam da mnogi od vas nisu baš najsrećniji kada vide pauka u uglu svoje sobe ili na nekom drugom mestu. Mnogi se plaše, nekima je neprijatno, ali naredna priča o pauku ljubiteljima muzike mogla bi da bude i simpatična, pa bi možda na drugačiji način posmatrali ovu živuljku. Naime, istraživači sa nekoliko južnoameričkih instituta otkrili su novu vrstu i odlučili da mu daju ime koje zvuči kao naslov sa top liste, recimo Pikelinija Floyd Muraria. I kao što verovatno možete da naslutite, ovaj naziv je direktan omaž legendarnom bendu Pink Floyd. Međutim, ime nije izabrano slučajno. Naziv Muraria potiče od latinske reči za zid, što savršeno opisuje i njegov životni stil. On obožava da naseljava zidove zgrada, a to je ujedno i suptilna referenca na kultni album The Wall. Pauk pripada porodici koja plete specifične levkaste mreže u pukotinama, pa mu i zidovi dođu kao prirodna bina. Iako je dugačak svega 3 do 4 mm, veličina, kažu, ne bi trebalo da nas zavara, jer je ovaj mališan pravi predator teške kategorije. Naučnici su ostali zatečeni kada su videli da može da savlada mrave koji su i do 6 puta veći od njega. Pored toga, veliki je saveznik u gradovima jer mu se na meniju nalaze komarci, muve i brojne kućne štetočine. Ovi pauci imaju i jedan sjajan trik, a to je da svoje mreže namerno postavljaju blizu uličnog osvetljenja ili lampi, koristeći svetlost kao mamac za insekte. Praktično, pauk koristi svetlosne efekte da bi lakše večerao. I ovo je tek druga vrsta ovog roda ikada zabeležena u Kolumbiji, a naučnici kažu da je ovo samo početak istraživanja. Oni uveliko rade na analizi njegovog DNK, a mi mu skidamo kapu na imenu, naravno sa 202 posebno, jer zvuči mnogo moćnije kada znate da u zidu imate malog Pink Floyda.

0: Eko.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava Ovo. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Ovo. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
8: Akcija.
9: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
10: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
9: Na programu je 11 ostvarenja.
11: C'est trop de travail.
9: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
12: Umekenna!
9: Ovog proleća.
13: Fishing the sound.
9: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
13: Izvršno.
14: A malo retorika, patetika.
15: Dobrodošli na novi koncert simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
16: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
17: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
16: Spremni smo za nove avanture.
17: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
16: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
0: Eko.
18: 202 za vas.
19: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
18: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavljuje predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu ozbiljni i odgovorni ljudi. Srbija je od Međunarodnog monetarnog fonda dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Ocenio je da je poseta misije fonda veoma važna i da su njihovi stavovi potvrda da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatne i podsticajne za dalji privredni rast, uprkos aktuelnim svetskim dešavanjima. Nazire se napredak u postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi okončao rat između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihov osiromašeni uranijum. Operacija izvlačenja blokiranih brodova iz Ormuzskog Moreuza do tada je obustavljena. Izrael je izveo napad na Bejrut prvi put nakon skoro mesec dana dok je u toku primirje. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Kasetne bombe padale su u ulicama oko pijace kod Niške tvrđave u samom centru Niša, kod zgrade hitne pomoći i patologije kliničkog centra. Dan kasnije NATO je priznao grešku uz obrazloženje da je meta bio aerodrom. Takođe, na današnji dan tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Po kasnijim saopštenjima američkih zvaničnika, greškom su korišćene pogrešne mape, pa je ambasada Kine, kako navode, slučajno bila meta. U finalu fudbalske Ligi šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, dnevna oko 25, u prestonici do 23 stepena.

Rob Thomas, Lonely No More, za početak trećeg sata našeg jutarnjeg druženja. Dobro jutro onima koji su imali tu privilegiju da se nešto kasnije probude danas, a oni koji su sa nama od 6 sati već su uključeni u teme kojima smo se bavili, pa tako vidim po porukama da vam je pauk izazvao možda i najviše pažnje do sad, neke zasmejao, neke i napao ovoga jutra u parku, a ima tu i šaljivih komentara. Svakako, dobro je da smo lepo raspoloženi ovog četvrtka.

tvrtka, pa bacamo pogled na ono što nam ne izaziva tako dobro raspoloženje, to su saobraćajne gužve. U glavnom gradu krenuo polako jutarnji špic, primetan na autokomandi, povremeni zastoj u saobraćaju. Na mostu Gazela veći broj vozila, ali bez zastoja i neke ozbiljnije gužve. Brankov most prohodan, autoput na Novom Beogradu bez većih problema, Pančevački most takođe, nešto sporije se vozila kreću u smeru prema gradu Beogradu, ali bez, kažem, zastoja, nadamo se da će tako i biti čitavog dana. Oblaci su i dalje tu, slaba kiša povremeno i mestimično i dalje tu, ali jutro je toplo i čitav ovaj dan biće topao sa temperaturama do 25 stepeni. Ako izlazite iz kuće, ponesite kišobran, neka se nađe, jer će čitavog dana biti smene sunca i oblaka uz povremene padavine.

0: Tokom čitave godine, ali posebno tokom maja meseca, jedan od najposećenijih muzeja jeste i Muzej Jugoslavije, koji čuva 75.000 predmeta i svedočanstava o istoriji nekadašnje države i sve je prepoznatljiviji na svetskoj kulturnoj mapi. Prošle godine samo Kuću cveća, zbirku poklona i izložbu Ježeva kućica obišlo je više od 200.000 posetilaca. Ugledni časopisi iz oblasti putovanja i kulture, Travel and Leisure, Muzej Jugoslavije svrstao je među 27 najboljih svetskih muzeja, a izdvojen je kao institucija koja se bavi istorijom i kulturnim nasleđem.
1: S jedne strane vam je to velika satisfakcija, velika nagrada, naravno da se nađete na listi sa svim najboljim svetskim muzejima, a s druge strane je to jedan vid obaveze da nastavimo, da stvaramo prostor za dijalog, za razumevanje, što inače Muzej Jugoslavije već radi.
0: To kaže direktorka Neda Knežević. Na aktuelnoj izložbi predmeti svedoče o istoriji iz individualne i intimne perspektive. Izloženi su umetnički predmeti nastali u logorima tokom Drugog svetskog rata, a deo muzeja pretvoren je u logorsku baraku.
2: Najrelevantnija su ta autentična svedočanstva i to je upravo ono što mi na izložbi Slobode za nas Ano, zatočeništvu, stradanju i otporu, želimo da pokažemo. To su predmeti koji su nastali u logorima, oni su često mali, fragilni, crteščići koji su jedva vidljivi, pisani olovkom, mastiljavom olovkom, sakrivani u zemlju, često otkrivani tek posle rata.
0: Te detalje otkrila nam je kustoskinja izložbe Ana Panić, a pored ove i fenomeni popularne kulture, često su u fokusu muzejskih programa. Izložba Strip Made in Italy predstavlja fenomen koji je oblikovao čitalačke navike generacija koje su odrastale u Jugoslaviji. A muzej čuva 75.000 predmeta upravo koji svedoče o istoriji nekadašnje države. Istekao je sada globalnu prepoznatljivost, obilaze ga turisti iz celog sveta, a nedavno je zabeležen i dnevni rekord sa blizu 1500 posetilaca.

0: Na liniji broj 5 javnog gradskog prevoza kretaće se izmenjenom trasom. Ovakav režim saobraćaja važiće sve do 15. jula. U Zrenjaninu na prostoru kod Vodotornja sutra počinje manifestacija Cvetna pijaca. Prodajna izložba cveća, sadnica i opreme za baštu trajeće do subote 9. maja, a biće otvorena svakoga dana od 8 do 20 sati. Užički Stari grad ponovo je otvoren za posetioce svakog dana od 8 do 16 sati. Posete su organizovane na svakih pola sata uz stručno vođenje, a ulaz je besplatan. Novosadski noćni bazar biće održan sutra od 17 do 23 sata na Ribljoj pijaci. Posetioce očekuje bogata ponuda umetničkih i gastronomskih proizvoda.
1: Servis 202.

Odloženo je buđenje, to jest razbuđivanje ovog četvrtka, jer vremenske prilike su takve, oblaci i smena kiše koja jeste slaba, ali zna da nam poremeti i koncentraciju i raspoloženje, je i dalje prisutna. Slaba kiša pada na Paliću, u Somboru, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Kikindi i u Banatskom Karlovcu. Zatim pada u Kraljevu, na Kopaoniku i u Kuršumli. U ostalim mestima je ili potpuno ili pretežno oblačno, ali temperature nam idu na ruku. Prilično su prijatne za ovo prepodne. U Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 16, 17 stepeni je izmereno u Nišu, a najhladnije na Kopaoniku gde je 5 stepeni, odmah za njim je Sjenica sa 9 stepeni, Kragujevac 16, Kraljevo 15 stepeni, u Valjevu je 16 stepeni. Takođe, meteorolozi kažu danas nas očekuje do 25 stepeni, vidjet ćemo gde će biti najtoplije. Ako se po jutru pozne, to će biti naš glavni grad, a 23 stepena u ostalim mestima.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mama, kupi mi propeler.
3: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
2: Dobro jutro, ljudi.
3: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS Dvorane.
2: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
4: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
6: Mafija Masare, mafija Čera, easy!
5: Na programu je 11 ostvarenja.
7: C'est trop de travail.
5: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
8: Umetina.
5: Ovog proleća.
9: Fishing the sun.
5: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
10: Izvršno.
11: A malo retorika, patetika.
12: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
13: Neću. Ali može.
12: To mi reci.
14: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
0: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
15: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi. Kad sam s tobom i kad sam sam.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indoor Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Lane, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Eko. 202 za vas.
4: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton. 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: 202 za vas.

dobrodošli. Prošlo je nešto više od 30 minuta kada smo rekli da se jutarnji saobraćajni špic u Beogradu tek nazire, a sada se situacija potpuno promenila. Na mostu Gazela, gužve, povremeno i usporen saobraćaj na autokomandi. Takođe, Brankov most, nešto drugačija slika, veći broj vozila, ali bez gužve i saobraćaj se odvija normalno. Bulevar Despota Stefana, koji bi trebalo da bude nova kritična tačka u gradu kada je saobraćaj u pitanju, za sada bez nekih većih problema, saobraćaj se ovde odvija normalno i svakako danas obratite dodatno pažnju, ima i radova i izmena, a tu su i oblaci i povremena kiša koji dodatno utiču na koncentraciju i pažnju. Najbolje je da ostanete uz 202, gde ćete dobiti sve potrebne informacije, ali se i zabaviti. Već od 9 sati stiže Kruna, Top lista počinje, pripremite se za glasanje, a od 10 sati Pravac, pričamo o Euroviziji, a imamo i zanimljive goste. Toliko od ekipe jutarnjeg programa, sa vama su bili Bane, Draško, Robert i Dejana. Ćao!

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu ozbiljni i odgovorni ljudi. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Takođe, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali da će Vašington dobiti njihovo siromašeni uranijum. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je u telefonskom razgovoru sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Legendarni košarkaš Crvene zvezde i nekadašnji funkcioner Vladimir Cvetković preminuo je juče u 84. godini. Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji crveno-belih, a sa nacionalnim timom osvojio je 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima. Cvetković je kao generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda zajedno sa Draganom Džajićem bio najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je 1991. godine postala šampion Evrope i sveta. U finalu fudbalske Lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali

Peter Gabriel i What Lies Ahead, pesma koju je posvetio svom ocu koji je inače bio pronalazač, o toj neizvesnosti i putu ka tome da nešto nazovete upravo svojim izumom. Stižu glasovi za Dadu Topića, pita se neko gde je Tadin sin i kako to može da se burno živi i da se troši polako. Pa dobro, burno, ali polako, ne, mislim da je to u našoj istoriji baš jedan poznat termin. Burno nam je, ali to lagano ide. Glasovi za Dadu Topića, za Vizelj, za Džakartu, sve smo to upisali. Sada sledi kantautor, inače profesor, Ivan Kljajić i pesma Strast.

Stigo je glas za profesora Ivana Kljajića, njega smo čuli pre Lajbaha i pesmu Strast. Kaže, glas za profesora od učiteljice, topli pozdrav iz Taraša. Pozdrav za vas, učiteljice. Zatim za Tedija, Kralja Čačka i Lajbah, glasa Sportstars Cafe iz Kule. Pa kaže, Lajbah je konačno uspeo da skine jelo, piše Miloš. Upisali smo sve ostalo, Dado Topić, Džakarta, Vizelj, sve ostalo je upisano. Ono što sada slušamo bit će jedna od onih pop zvezdi koja je ceo album posvetila pesmama posle raskida, i to sa jednom onako dozom, pa možda poprilično zdravog cinizma, odnosno tog neupadanja baš u neku malodušnost ili posipanja pepelom, što bi se reklo, već onako zaključila je da je kraj toj vezi, pa sada rešeta. Inače, u pitanju je Olivia Rodrigo i njen novi album koji se zove You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Deluješ tako tužno za devojku koja je zaljubljena. Sa tog albuma slušamo vodeći single Drop Dead.

Stone Killers i Superman, stižu glasove i za njih, a ono što nam sledi jeste Kralj Čačka. Inače, predstavit će ono svoje impozantno izdanje od 24 pesme Dobro jutro ljudi 15. maja u MTS dvorani. Slušamo sada Dajte mi kišobran.

Super tekst, zaista, pesme Teddy'a Swimsa, Mr. Know It All, saglasna sa vama koji uz glas za njega to pišete. Sledi nam strujni udar, ali ne bojte se, samo muzički, sećate ih se možda iz pesme sa Đuletom iz Van Gogha, Padam, pa Harizma koju su snimili sa Dragim Jelićem, a ovo je još jedna njihova Hoću da mi bude lepo.

Harry Styles i njegova blenda kroz koju se sve nekako bolje vidi kada se zaljubiš, Aperture. Stižu glasovi za Vizelj, Song Killerse, za Teddy'a Swimsa, sve smo upisali. Sada i slušamo Vizelj i podsjećamo vas da je preko sutra 9. maja u Novoj Zapa Barci u Beogradu završnica njihove prolećne turneje, pa možete i uživo da ih čujete od 21 sat, a sada na 202 Dunja i Vizelj.

0: Eko.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. U petak 8. maja u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa Baru. Mantra.
6: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
7: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
6: Odaberete i udomite ljubimca, selfi sa psom.
7: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
6: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
7: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
8: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
0: Eko.

Nadam se da se vama svidela današnja top lista izbor pesama. Po glasovima bih rekla da prednjači nekoliko pesama Kralj Čačka, Teddy Swims, Vizelj, kao i Dado Topić, tu su negde sa najviše glasova. Ostala nam još jednu pesmu da čujemo pre vesti u 3 do 10, onda se mi ponovo čujemo u Pravcu 202. Ovde su The Brand New Heavies, Dream On, Dreamer.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata biće održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu ozbiljni i odgovorni ljudi. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Takođe, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je troje kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Vlada Republike Srpske obavestila je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o bošnjačkim nastojanjima preuzimanja javne imovine Srpske i upozorila na opasnu praksu pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine da knjiži pravoslavna groblja i kapele kao imovinu u vlasništvu države. U izveštaju se navodi da većina bošnjačkih stranaka ima isti cilj – preuzimanje sve javne imovine Republike Srpske. To uključuje prirodne resurse, puteve, škole i bolnice, čime bi kontrola nad njima prešla u ruke Bošnjaka, navodi se u saopštenju. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihov osiromašeni uranijum. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio u telefonskom razgovoru sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar Raška, kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Vreme danas promenljivo, oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura do 25 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan još jednom. Dobrodošli u Pravac u kom se bavimo pesmom Eurovizija. Ona se održava u Beču 12. maja počinje, a finale je zakazano za 16. maj. Znate već da kod nas postoji i KZ, ali i ono što Mortal Kombat band zove anti-eurovizijski koncert, a zamislite, Gera je naš muzički urednik baš za ovu emisiju. Tako da znate da smo objektivni. Tu su još i Robert Draško i K2, ne onaj drugi najviši vrh planinski na svetu, nego Kruna i Ksenija, koja se pridružuje nama od 11 sati. A ona je razgovarala i sa mnogim predstavnicima iz različitih zemalja koji će se naći upravo na takmičenju za pesmu Eurovizije. Biće tu grupa Lelek iz Hrvatske, Aleksandra Kapitanescu iz Rumunije i Akilas koji je predstavnik Grčke. Razgovarat ćemo o pripremama za nastupe u polufinalnim večerima i njihovim utiscima pred odlazak u Beč. U ovom satu očekuje vas i rubrika sa zanimljivostima iz sveta, tek da se znali najave različitih događaja. Dobro nam došli!

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Dok se većina evropskih metropola razvija u visinu, Helsinki je izabrao potpuno drugačiji pravac. Širenje je duboko ispod zemlje. Ispod ulica finske prestonice leži fascinantan paralelni svet koji nije samo priprema za mračne dane, već i, kako kažu, pulsirajući centar svakodnevnog života. Helsinki donosi svoju specifičnu osnovu od čvrstog granita da iskopa prostore koji služe svemu osim prvoj stvari na koju pomislite kada čujete reč bunker. Na dubini od 30 metara nalaze se dečija igrališta sa toboganima, bazeni olimpijske veličine, pa čak i karting staze. Ovi prostori su visoki, osvetljeni modernim dizajnom, ispunjeni svežim vazduhom, pa posetioci često zaborave da se iznad njihovih glava nalaze tone stena i užurban saobraćaj. Spremnost je u našem DNK, ističu finski stručnjaci objašnjavajući da se ovi prostori koriste svakodnevno da bi ostali održavani, ali i da bi bili poznati građanima u slučaju stvarne opasnosti. Helsinki ima više od 5.500 namenski izgrađenih objekata koji mogu da prime skoro milion ljudi, a to je više od ukupnog broja stanovnika grada. Ovaj podzemni grad nije samo za sportiste i decu. Finska heavy metal i punk scena svoj globalni uspeh delimično duguje ovim podzemnim bunkerima koji decenijama služe kao zvučno izolovane prostorije za probe bendova. Crkve, muzeji, pa čak i veštačka jezera takođe su uklesani u stenu, čineći javnu infrastrukturu otpornom na surove nordijske zime.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Na tragu priče iz Helsinkija o životu u dubini redukuje se onaj na visini. Naime, oko 2 miliona avionskih sedišta uklonjeno je iz globalnih rasporeda letova u maju, pošto aviokompanije smanjuju kapacitete zbog naglog rasta cene mlaznog goriva. Prema podacima aviokompanije Cirium, u maju je širom sveta planirano oko 13.000 letova manje, što je posledica prilagođavanja aviokompanija uslovima na tržištu goriva, koje je pogođeno poremećajima u snabdevanju zbog sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja Ormuzskog moreuza, preneo je Guardian. Najveća smanjenja zabeležena su u Istanbulu i Minhenu, gde su prevoznici poput Turkish Airlinesa i Lufthansa redukovali deo letova. Lufthansa je, prema navodima, ukinula oko 20.000 kratkih letova koje obavlja njena podružnica. Cena mlaznog goriva više je nego udvostručena od početka sukoba na Bliskom istoku i poremeće u snabdevanju, iako većina aviokompanija navodi da trenutno nema fizičkih nestašica goriva zbog postojećih zaliha.
0: Tek da se zna.

0: Sutra uveče u Luci Beograd, jedno muzikom i đuskanjem, ispunjeno zabavno veče ili što bi rekli iz Music Reactionsa, tehno spektakl. Ko sve nastupa sutra, odnosno 8. maja u Luci Beograd, priča nam Anja Dangubić ispred organizatora. Anja, pozdrav!
1: Pozdrav svim slušalcima, hvala vam na najavi. Da, ovo je jedinstvena prilika da čujete ovaj line-up. Pegazi, Aneta, Hana Hling uz podršku domaće podrške RAR i TEX. Ove godine slavimo 10 godina organizacije i tom prilikom delimo 10 puta dve karte za majski spektakl. Želim da naglasim da nemojte ovo da propustite i vidimo se.
0: Kada sve počinje, Anja? Budući da uglavnom ovakve žurke u ovom muzičkom žanru ne počinju pre 22, ako se ne varam.
1: Tako je, počinjemo u 22 i event traje do 6 ujutro, do ranih jutarnjih časova.
0: Eto, dobro da ste i ovo čuli, da se pripremite. Stvarno je širok, velik line-up i to su izvođači koje nemamo baš toliko često prilike da čujemo. Ali eto, Music Reactions već 10 godina pokušava i uspeva da dovodi ovakva imena kod nas. Anja, mnogo hvala. Jednu važnu stvar čuli ste od nje takođe, a to je da za 10 vas koji žele da poveduješ nekog, poklanjamo ulaznice za sutra uveče. Luka Beograd je to mesto. Music Reactions, Indoor Rave je naziv ove žurke. Aneta, Hana Leng, Pegasi, RAR, TEX, sigurna sam da poznavaoci ovog žanra muzike stvarno sada već kucaju poruke da znate. Broj na koji možete poslati svoje ime i prezime je 064 020 220. Dakle, samo nam je to potrebno, bit ćete na spisku sutra za ulaz. 064 020 220 ukoliko želite na Music Reactions Indoor Rave žurku sutra.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
0: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
6: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
5: Na programu je 11 ostvarenja.
7: C'est trop de travail.
5: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
8: Umekenna!
5: Ovog proleća.
9: Fishing the sun.
5: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
10: Izvršno.
11: A malo retorika, patetika.
12: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
13: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
14: Mašo ćero, slušaj ovo. Tate ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
15: Neću. Ali može.
14: To mi reci.
16: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.
17: 202. Za vas.
18: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
17: 202 za vas.
19: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe s kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavljuje predsednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju, dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenta biće održana u Vili Mir u 12 časova u autorskom tekstu za Kurir. Predsednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke. Poručuje da su Srbiji potrebne odlučne i ozbiljne reforme koje mogu da donesu ozbiljni i odgovorni ljudi. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, drugog dana posete obišao je IT park i olimpijsko selo u Taškentu. Istakao je da je Uzbekistan novi strateški partner Srbije u Centralnoj Aziji, da naša zemlja kroz to partnerstvo stvara budućnost za svoju ekonomiju i spoljnu politiku. Đurić će se danas sastati i s ministrom investicije, industrije i trgovine Uzbekistana Lazizom Kudratovom. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša, ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Također, na današnji dan, tokom agresije NATO, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je 3 kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali da će Vašington dobiti njihovo siromašeni uranijum. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručuje u telefonskom razgovoru s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da je Iran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će istovremeno insistirati na zaštiti prava iranske nacije. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 žrtve teške nesreće koja se preksinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila 2 automobila. Povređene su 2 osobe, jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1:1, pošto su u prvom meču slavili sa 5:4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Danas promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 25 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Dobar dan i od mene.
3: Eto da, drugi vrh K2, pošto znaš K2 nisu samo sestre Kovač, nego je onaj drugi najviši vrh na svetu.
2: Aha.
3: Da, da.
2: A možda jednog dana i učesnice na Euroviziji.
3: Misliš? A?
2: Možda. Zašto da ne? Bliži nam se i finale i polufinalne večeri, 12. 14. i 16. maj. I kao što znate, svi izvođači i svi učesnici kreću na tu turneju praktično pre samog takmičenja. Oni nastupaju u različitim zemljama, tako je bilo i sa našom. U Beogradu su brojni izvođači imali svoje nastupe, između ostalog i grupa Lelek. Imali smo priliku da razgovaramo tada sa njima.
3: Oni inače dolaze iz Hrvatske, tu su Korina Olivija Rogić, Lara Brtan, Judita Štorga, Inka Večerina Perušić i Marina Ramljak. Vrlo zanimljivo imena, moram da priznam.
2: I vrlo zanimljiva pesma, imaćete priliku sve to da čujete danas. Moram da kažem da se simbolika ta desila neobično ove godine, da ukrajinska predstavnica ima potpuno sličan naziv.
4: Da. Da. Vidjeli smo da su prvo ljudi zabrinuti bili dosta oko toga, ali onda kad smo se s njom našle, onda smo, pa to je super stvar za stvaranje kontenta kao prvo u današnje vrijeme. Ložile smo se jako s njom i to je zapravo ispala na kraju super stvar, a možda neki naši glasovi od njima, neki njihovi nama.
2: To bi bilo. Bolje bi
4: ali
2: bilo
4: ovo je godina Leleka u neku ruku, možda.
2: Kada govorimo o samoj pesmi, da li možete da nam i objasnite simboliku prvo zašto je Andromeda, ali takođe i same šminke koje u ovom trenutku imate i to nosi jednu simboliku koja bolje opisuje ovu pesmu?
5: Da, pjesma je inspirirana ženama koje su se tetovirale kako bi izbjegle ropstvo i tetovirale su upravo ove simbole. Predstavljaju različite slike i simbole koje su njima tada bile važne, neke označavaju križ, neke tradiciju, sigurnost, obitelj i tako dalje. Smatrali smo da je ko grupi od pet žena nam jako važno obraditi temu na taj način kroz pjesmu i vidjeli smo da se ljudima isto jako svidjelo to jer smo ih možda podsjetile na neki dio naše kulture koji je možda zaboravljen.
2: A kada govorimo o samoj Andromedi, koja je ona bila, da li možete i to da podelite sa našim slušalcima?
5: Pa Andromeda je bila u grčkoj mitologiji jedna od najvećih ženskih žrtvi. Pa na...

0: pa svaki dan ili svaki drugi neka bude da moraš ponovo da nanosiš. To su kao, mislim, ne znam, ljudima možda iz popularne kulture najpoznatiji iz Madoninog spota Frozen. Taj izgled neki najsličniji, onaj kanom.
1: Ovaj. Jeste, jeste, ali...
0: Naravno možete, iz nekih kultura, jel?
1: Možete pogledati na našim društvenim mrežama kako izgledaju i kako su a cappella otpevale njihovu pobedničku pesmu. Mi ćemo sada čuti studijsku verziju.

0: Nastavljamo razgovor sa grupom Lelek. One su hrvatske predstavnici na pesmi Eurovizije.
1: Ali dok nismo počeli snimanje, pričali smo o tome kako se jedan mikrofon izgubio u haljini. Je li to bilo sinoć ili na nekom drugom nastupu?
2: I kao ćeš ti?
3: Dori, sad su me one podsjetila na to, bit će da sam ja to potisnula.
2: Jesi.
3: Kako se ne bi ponovilo u veću.
2: Pitala je, šta, di, kako?
3: Na kojoj to večeri je bilo za žiri?
4: Ja mislim da
3: je bilo za žiri.
4: Ne mogu se sjetiti.
2: Da, za žiri, ja mislim.
4: Dio koreografije na početku, Inka i Marina su dole na podu i one ne drže svoje mikrofone dok ih ne moraju primit i otpjevat kraj moje strofe. I ja samo vidim putom oka Inku
2: tapka.
4: Na podu, tapka u cijeloj haljini, ne može naći mikrofon.
2: Ne mislim da je, ja sad ne znam je li to bilo na probi ili je to,
3: to je
2: bilo na nekom show, ali ja se ne mogu sjetiti je li to snimljeno ili na probi ili na nekakvom show gdje se doslovno vidi Inkine oči ovako samo u jednom trenutku dolje izgravi mikrofon.
3: Pa, to je bilo to.
2: To je bilo
3: pogledaj dole i nađi ga sad.
2: Da,
3: a druga situacija je bila da bila anegdota. Korina je
2: Evo meni je
3: Korina bila najstresnija definitivno.
4: Pre, 20 minuta pred izlazak na finalicu
2: Dore. Finale.
4: Finale, mi se nije mogla zakopčati haljina. Stres koji sam ja osjetila u tom trenutku. Jako, a pokušavam u glavi vježbat koreografiju da hodam unazad, da niko ne vidi moja otvorena leđa.
2: Koliko zihjeća imamo.
4: To je strašno.
2: Da, Nikolas, kojeg smo, Nikolas je bio, jel on nam je dizajner i on je bio u green roomu i ide sve u eter, sve se snima i ne može on usred live prijenosa se ustati i otići. Pa je čekao da se kadar makne s njega, ja mislim da on infarkt doživio.
4: Da, sigurno.
2: Došao je tamo sav crven i uzbuhan da jurio do WC-a. Ja mislim da on riječ nije rekao,
4: nego se
2: samo stvorio i čao.
4: Ovak.
3: Ništa nije. Bila je moralna podrška, ja sam govorila bit će sve dobro, daj, ajde u sebi sam sam neće ovo, neće biti dobro.
2: Ne, ali on je, nakon toga sam sjećam da je zakopčao i sam je pogledao i rekao, nema više WC-a.
3: Da. Imali smo jučer anegdotu, mi smo pune gafova, pa
2: joj, da,
3: valjda čar.
2: Jučer se desilo.
4: Jučer mi je ista ta haljina na stražnici malo puknula i onda mi je ovaj dio plašta koji bi to trebao pokrit
2: ispao.
5: Neko je stao na njega i baš je taj pravi dio pao.
4: Neće me.
3: Aj, zaglavile ste se u WC-u.
2: Da.
4: Isto pred izlazak na nastup, ostalo je zaključeno u WC-u.
2: Bilo je 10 minuta od nastupa juče. I
4: bio jako mali WC.
2: Komarina i Korina kuckaju.
4: A niko ne čuje u klubu.
2: Da, i mislim,
5: neće nas niko sad čuti, mislim, glasno je vani, nema šanse.
4: Ko vas je našao na kraju?
3: Ja.
4: A Inka, okej, okay. Ali evo.
5: Tako. Da, a Inka lupa po vratima i govori otvaraj. Ne mogu, zato jesam to.
4: Uglavnom imamo puno mi svojih tih situacija. Ali uvijek su s haljinama ili WC-om.
5: Uvijek je da u krivo vrijeme.
4: Da.
5: Pred nastupno.
4: Pa onda slušajte Nikolasa i nemojte ići na WC i riješim problem.
2: Nema vode za nas.
3: Sve je dobro što se dobro sluši.
1: Dobro, možda i bolje da razmišljate tako nekim stvarima, onda možda malo i nestane trema, što mislite na koreografiju, glas u tom trenutku. Mada dobro, kostimi mogu da budu problematični, rekla sam vam, vidjela sam i u vlogu da tu stajete jedni drugima na haljine.
3: Puno je materijala.
2: Da. To voli naš dizajner, tako staviti puno materijala, da nam bude
4: što
2: bogatije. I onda je to nama što voli.
6: Rekao je da je gotov sa cifovima, izgubio sve živce s njima. Nova inovacija, haljine na čičak.
5: Sve na čičak, nema više cifova.
2: Kao za djecu.
5: Tužno tako.
3: To nam treba.
1: Ali sad ste spremne za Beč i na ono najgore. Sigurno će sada da postoji šesta haljina koja će služiti tu kao rezerva ako se nešto desi.
3: Tako je.
2: Tako je.
7: Koji je jači zvuk kada se otkači čičak ili cipzar?
1: Ne znam, ali svakako ume da bude nezgodno. Nezgodno je ako ste vidjeli njihove nove haljine i tu ima dosta materijala, tako da ima i tu prostora za probleme, no mi ćemo sada čuti i Kariju i pesmu Ča Ča Ča finskog predstavnika koji je osvojio drugo mesto, ali je apsolutno osvojio publiku. Evo čujete i grupu Lelek.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i infinity aplikaciji.
5: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Za 4 minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Vili Mir održava se ceremonija potpisivanja ugovora o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je reč o deonicama od Beograda kroz Šumadiju dužine oko 90 km. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, drugog dana posete obišao je IT park i olimpijsko selo u Taškentu. Istakao je da je Uzbekistan novi strateški partner Srbije u Centralnoj Aziji i da naša zemlja kroz to partnerstvo stvara budućnost za svoju ekonomiju i spoljnu politiku. Đurić će se danas sastati i sa ministrom investicija, industrije i trgovine Uzbekistana. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Takođe, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je troje kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavije. Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da Iranci zaista žele sporazum, ali i da će Vašington dobiti njihovo siromašeni uranijum. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da Teheran sprema da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali da će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. Ruske snage napale su fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva u Ukrajini, saopšteno iz Moskve. Ukrajinci su pogodili ruski centar za obuku operatera dronova u Luganskoj oblasti. Potparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništva iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom proslave Dana pobede 9. maja u Moskvi. Sport. U finalu fudbalske lige šampiona 30. maja u Budimpešti igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su sinoć u Minhenu u revanš utakmici igrali nerešeno protiv Bayerna 1-1, pošto su u prvom meču slavili sa 5-4. Arsenal je u polufinalu bio bolji od Atletico Madrida. Vreme danas. Promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i pre podne kratkotrajna kiša ili i pljusak. Temperatura do 25 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: I nakon prvog predstavnika kog smo vam predstavljali
0: Hrvatske, imat ćete priliku da se upoznate i sa rumunskim predstavnicima. Oni su napravili jednu pauzu, ponovo se vraćaju na pesmu Eurovizije i drago nam je zbog toga, ali moram da priznam, kada govorimo o rasporedu nastupa po polufinalnim večerima, da nismo baš srećne ruke, što bi se reklo, jer su favoriti sada, baš nastupaju iste večeri kao i mi. No, ako se ne varam, 4 predstavnika neće proći u veliko finale. A evo, slušajte ko se sve takmiči 12. maja u Srbiju. Tu su Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka,
2: Portugal, Gruzija, Italija, Finska, Crna Gora,
0: Estonija, Izrael, Nemačka, Belgija. Dobro, Nemačka će samo da predstavi svoju pesmu, zato što su oni u velikoj petorci i onda žele da dođu do publike i da nastupi i oni na ovim polufinalnim večerima, ali ne takmiče se, tu su i, kao što sam rekla,
2: ja sam došao da podržim.
0: Belgija, Litvanija, San Marino, Poljska, Srbija, ali ono što je zanimljivo jeste San Marino. Da li ste čuli ko će nastupiti i predstavljati njih?
2: Pa da, možda u njihovom stanovništvu nije bilo dovoljno izbora za predstavnika baš iz godine u godinu, a upravo zato, uz bend koji zapravo nastupa
0: i pevačicu
2: nastupa i Boy George. To je saradnja sa njima.
0: Mislim, eto, tako da vas podsjetimo čisto ko je ona, ko ne znate.
2: Naravno, Culture Club, pa onda solo karijera, pa i DJ-sanje po londonskim klubovima, pa i svetskim i beogradskim svojevremeno. To mu je ovaj jedan drugi deo karijere predstavljalo, a evo sada jedan novi deo, to je takmičenje na pesmi Eurovizije.
0: Mi ćemo imati priliku danas da vas upoznamo sa predstavnicom Rumunije, sa njenim bendom. Ona se zove Aleksandra Kapitanescu. To bi možda preveli kao kapetan, ako se ne varam.
2: Ili Kapetanović.
0: Kapetanović, Aleksandra Kapetanović. Da. Na talasima 202.
3: Hi, this is Aleksandra Kapitanescu from Romania and you're listening to Chogmi on Radio Belgrade 202.

0: uoči sledećo nedeljnog takmičenja za pesmu Eurovizije danas u Pravcu slušate razgovore sa, i već ste čuli, sa predstavnicima Hrvatske, zatim sada započenjamo priču sa Aleksandrom Kapitanescu, koja je predstavnica Rumunije. Čuli ste i pesmu Choke Me. Čini mi se da ovo neće biti poslednji put da čujemo uopšte ovu pesmu na 200 dvojici, zato što zaista zvuči kao nešto što se potpuno uklapa u žanrove koje ovde možete da čujete. Pa evo čemu još i Ksenija Radović razgovarala sa Aleksandrom.
1: Kako teku probe? Možete li nešto da nam otkrijete o nastupu?
0: Dobro, spremamo nešto malo drugačije. Izazovno je, ali mislim da će na sceni izgledati sjajno. To je tajna.
2: It's a secret, yes.
1: Možete li bar da ga opišete u tri reči?
2: I can say unique.
0: Jedinstveno, posebno za Rumuniju. Moćno. I priča.
2: Story.
1: Šta vam znači ovo iskustvo?
2: We want to enjoy this experience because it's our dream.
0: Želimo da uživamo jer to je naš san. To je najvažnije. Da steknemo iskustvo, upoznamo nove umetnike, ostvarimo saradnje. Ne znam, šta još, momci?
2: A lot of collaborations. And I don't know, what else, guys?
3: It doesn't feel like a competition.
4: Ne deluje kao takmičenje, više kao mesto gde se svi okupljamo. Da, kao zajednica. To je najveća pobjeda za nas. Uživamo u onome što radimo. Volimo da se takmičimo, ali i zabavljamo.
3: But we also enjoy having fun.
2: We just want to be our best versions, you know.
0: Samo želimo da budemo najbolje verzije sebe, da napredujemo kao bend.
1: Aleksandra, imaš iskustva sa takmičenjima. Da li ti to pomaže?
2: Yeah, I think this will help me for my
0: Da, pomaže mi da se nosim sa pritiskom. I za glas je važno jer ima, ne bih da kažem prepreka, ali ima izazova. Sada mi je lakše jer imam ove zgodne momke pored sebe.
2: But I think that now it's more easier for me because I have these four handsome boys with me, so.
1: Možeš li da predstaviš čitav bend?
2: Here, Bogdan, our guitarist.
0: Ovo je Bogdan, naš gitarista, najbolji u Rumuniji, to potvrđuje i njegova diploma. On je i tekstopisac i producent. Tomas, naš pijanista, veoma talentovan i kreativan. Ja sam Aleksandra. Luka je bubnjar, vrlo harizmatičan i modna ikona. I Matthew, jedan od najtalentovanijih muzičara i producenata.
2: I'm one of the most talented and very talented producer.
0: Ovo je samo jedan deo razgovora, u ovom satu čućete još o čemu je Ksenija razgovarala sa Aleksandrom, a između ostalog sa razlogom slušamo Lorin.
1: Jeste, Aleksandra nju izdvojila kao jednu od omiljenih izvođača sa ovog takmičenja.

0: sledeće nedelje 12. maja je prvo polufinalno veče na takmičenju za pesmu Eurovizije, a drugo je 14. maja. Druge polufinalne večeri nastupaju Bugarska, Azerbejdžan, pa Rumunija kao treća. Da čujemo nastavak razgovora sa Aleksandrom Kapitanescu, a sa njom je pričala Ksenija Radović.
1: Ljudi su možda na pogrešan način tumačili tekst pesme Choke Me. Na kraju si imala potrebu da priču o njenoj simbolici podeliš i na društvenim mrežama. Možeš li i sa nama da podeliš o čemu pevaš?
2: Yeah, of course, we are like, you know, it's becoming so natural for us to explain.
0: Da, naravno. Mislim, postalo nam je nekako sasvim prirodno da objašnjavamo ovu pesmu. Ali ja mislim da se magija muzike, kako da kažem, rasipa. Nestaje kada previše objašnjavamo tekstove. Kao da bledi upravo zbog tog preteranog objašnjavanja, znaš. Muzika bi trebalo da se doživi. Ona je osjećaj. Ja sam potpuno okej s tim da svako tumači pesmu na svoj način. Zapravo to i radim. Kad čujem novu pesmu, odmah pomislim. Okej, meni ovo zvuči kao tužna pesma ili ovo je vesela pesma, šta god. Ali za mene je Choke Me pesma o tome da volim sebe i da pronađem taj svoj unutrašnji glas koji mi govori pozitivne stvari. To je za mene suština te pesme. Koristimo neke reči koje su možda direktne, čak i pomalo grube, ali za mene je muzika kao vođenje dnevnika. Govorim stvari onakve kakve jesu. Ne skrivam ih iza neke zavese da bi zvučale lepše ili blaže.
1: Još uvek studiraš, na masteru si. Kako to usklađuješ sa muzičkom karijerom?
2: So basically everyone from here
0: Pa u suštini svi mi ovde studiramo i imamo strasti i van muzike. U mom slučaju studiram fiziku, tačnije medicinsku fiziku. I moram da kažem da je stvarno teško. Teško jer imam ispite, idem u laboratoriju, radim eksperimente i sve to. Pomalo sam štreber, u suštini sam naučnik. A ova dvojica imaju završne ispite, tako da su oni zapravo u najvećem problemu. Luka studira vizuelne umetnosti, a Matthew muziku. Ali je jako radoznao, često pričamo o naučnoj fantastici i nauci uopšte. Baš ga to zanima, to je baš lepo.
2: We often talk about, you know, science fiction stuff like that because
3: science.
2: Yeah, science, he's very into science. That's nice.
0: Ksenija, da li misliš da će možda Aleksandra Kapitanescu, koju smo sada čuli, predstavnica Rumunije, da priđe predstavnicama Hrvatske i da kaže, znate, ipak Andromeda je možda velika najbliža galaksija, pa ne možete baš da kažete da je najbliža.
1: A dobro, ipak nije razumela Hrvatski, tako da ni ne zna da su to rekla. Kada govorimo o samom značenju pesme, ljudi su krenuli da pesmu Choke Me tumače na svoj način i na kraju Aleksandra, kao što smo rekli, na društvenim mrežama objavila jedan tekst u kome govori da je Choke Me metafora za pritisak koji nam drugi ljudi nameću. Da li govorimo o nekim strahovima, o nesigurnostima, ali da se jednostavno osjećamo kao da smo emotivno ugušeni. Zbog čega? Zbog očekivanja drugih.
0: Sasvim jasna referenca, ali dobro, mislim da je na kraju pustila da svako nekako na svoj način shvati kako želi. To je već van ruku umetnika i autora.
1: Ali to je dobar savet gde govore ljudima, nemojte čitati komentare.
0: Da.
1: Jeste, to je jednostavno tako. Inače, Aleksandra je pobednica 11. sezone takmičenja Voice u Rumuniji. Za otuda i to iskustvo kada je reč o samim takmičenjima, a kao još jedna od njenih omiljenih eurovizijskih pesama, do duše i grupe Lelek, je Måneskin. To slušamo sad.

0: Kakav spoj, Chris Stapleton, Bruno Mars i Ed Sheeran.
1: Nikada bih rekla da oni stoji iza ovakve pesme.
0: Možda sledeće godine budu nastupali za San Marino.
1: Da, da.
0: Vidjet ćemo koliko će to biti uspešno.
1: Onda se ne treba ni prijaviti.
0: Ne, uglavnom se dešavalo to da kada neke uspešne zvezde se prijave na ovo takmičenje, da ne prođu baš slavno. No dobro, zavisi to od više faktora, naravno i od same pesme. Australija ima zanimljivu predstavnicu ove godine, ali tome ćemo u nastavku. Sada nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Capitanescu iz Rumunije. Hajde da pričamo o Euroviziji. Da li je to nešto što si volela da gledaš dok si odrastala i možeš li da podeliš neke svoje omiljene pesme sa tog takmičenja?
2: Yeah. So I'm the biggest fan of Eurovision because I watch the competition.
1: Ja ću prvo jer sam najveći fan Eurovizije među nama. Gledam je od 2017. godine, imala sam 13 godina. Posle sam nagovorila Bogdana da gleda sa mnom, a onda smo svi počeli.
0: A omiljene pesme?
1: Måneskin, da. Oni kao da nisu bili na takmičenju, već na svom koncertu. Bilo je neverovatno. Takođe obožavam Lorin, kraljicu Eurovizije. Njen glas kao da nije sa ove planete i mislim da potpuno vlada scenom kad peva i nastupa. Njen nastup bio je sjajan. Meni se mnogo dopala Ča-ča-ča. Finska je te godine razvalila. Stvarno neverovatno. I Baby Lasagna, odličan izvođač. A baš volim i Fairy Tale, ikonična pesma.
2: Amazing, Baby Lasagna also, great artist. Yeah, Fairy Tale, nice, yes, iconic.
0: Ovo iskustvo će vam verovatno promeniti život. Da li ste već imali priliku da upoznate fanove, putujete sa drugim učesnicima? Kakve su reakcije publike?
2: Yeah, it's amazing.
1: Neverovatno je. Ne znamo šta smo uradili da zaslužimo toliku ljubav. Najvažnije nam je što možemo direktno da komuniciramo sa fanovima preko društvenih mreža i Discorda. Hvala svima na podršci.
2: And we want to thank you guys for your support and
3: we always talk to our fans.
4: Stalno smo u kontaktu sa fanovima i lepo je videti sve njihove predloge i ohrabrenje.
2: It's really important for us, you know.
1: To nam je jako važno. Svaki dan dobijamo pozitivan feedback.
2: Every single day.
0: A da li imate podatke, recimo sa Spotify-a, iz kojih zemalja vas ljudi najviše slušaju?
2: Yeah, I think Poland.
1: Da, mislim da su to Poljska, Rumunija, Nemačka, Velika Britanija i SAD. I još mnogo drugih zemalja, što je već više nego što smo mogli da očekujemo. Dobijamo poruke i iz Azije, Afrike, dobro reaguju.
2: I receive a lot of messages from Asia, Africa, so a lot of good reactions.
0: Da li imate muzičke uzore?
2: Yes, of course, we all have favorite bands and favorite artists and
1: naravno da imamo omiljene izvođače i bendove i važno je slušati puno muzike. Na mene su najviše uticali Michael Jackson, Queen, Lady Gaga, Bring Me the Horizon, Sleep Token. A što se tiče nastupa, često gledam Celine Dion. Mislim da je ikona. I naravno Lady Gaga.
2: I think she's iconic and Lady Gaga of course.
0: A da li imate neki ritual pre samog nastupa?
1: Imamo, pokazat ćemo ti. To je kao koza-koza ritual. Nema veze sa pravom rumunskom tradicijom, ali je pomalo inspirisano time. Donosi sreću. Ljudi se za Novu godinu i Božić maskiraju u koze i idu ulicama, prave buku i zabavljaju ljude.
2: Are dressing as goats, you know, goats, basically. And they go and they cheer people on the streets.
1: Pa dobro, uvek je taj, kako da kažem, borba protiv uroka, mora da bude nekom bukom, tako se tere do zli dusi. Pa,
0: moćemo zajedno.
1: Šta?
0: Ca, ca, ca, kapri, okay. Ca, ca.
1: Kapri, ca, ca.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indoor Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil, legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
4: Mama, kupi mi propeler.
5: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
4: Dobro jutro, ljudi.
5: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
4: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
6: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
7: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
6: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
7: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
6: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
7: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
8: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je s kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km i povezaće teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor. Potpisivanje ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istakao je da sa ovom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Rast bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu ove godine iznosio je 3%, rečeno je na sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP-a. Navodi se da je po stepenu realnog rasta BDP-a u tom periodu Srbija među prvim zemljama u Evropi. Na sednici istaknuto da je inflacija u prvom kvartalu bila blizu evropskog nivoa od 3,1% i da je Srbija po pitanju javnog duga u donjem delu liste zemalja u Evropi. Sednici je predsedavao premijer Đuro Macut. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, drugog dana posete obišao je IT park i olimpijsko selo u Taškentu. Istakao je da je Uzbekistan novi strateški partner Srbije u centralnoj Aziji i da naša zemlja kroz to partnerstvo stvara budućnost za svoju ekonomiju i spoljnu politiku. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je i Nišlijka Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Takođe, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je troje kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavija. Najmanje 70 civila je poginulo, a više od 500 je povređeno u ruskim napadima na Ukrajinu. U Ukrajini od početka maja saopštile su Ujedinjene nacije. Predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je ruska vojska 1820 puta prekršila primirje koje je juče proglasio Kijev. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je na evakuaciju diplomatskih predstavništava iz Kijeva u slučaju ukrajinskih provokacija tokom proslave Dana pobede 9. maja u Moskvi. U revanš mečevima polufinala Fudbalske lige Evrope sastaju se Aston Villa i Nottingham, odnosno Freiburg i Braga. U Ligi konferencije na programu su susreti Crystal Palace-a i Šaktjora i Strasbourg Rayo Vallecano. Sve utakmice počinju u 21 čas. Promenljivo oblačno i malo svežije, prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak, temperatura do 25 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Današnju evrovizijsku priču u Pravcu započeli smo razgovorom sa predstavnicama Hrvatske, zatim Rumunije i ostala je danas još da poslušamo šta je predstavnik Grčke Akilas, koji je i posetio Srbiju krajem februara kada je održavano naše takmičenje za to koga ćemo poslati na pesmu Eurovizije, nastupao u revijalnom delu sa svojom pesmom Ferto. Tada je sa njim razgovarala naša Ksenija Radović, pa evo čemu su između ostalog razgovarali.
3: I was born in a city called...
4: Rođen sam u gradu koji se zove Ser, blizu je Soluna. To je mali grad. Posle škole sam otišao u Solun na 4 godine. Studirao sam kuvanje. U početku sam postao kuvar. Hteo sam da se bavim pozorištem, muzikom, ali morao sam prvo da radim nešto da bih živeo. Tako sam počeo da studiram kuvanje. Počeo sam da radim sa 18 godina da bih plaćao račune i slične stvari. A onda je muzika došla u moj život.
3: The music came to my life.
5: Yeah, so a cook by day and a music star by night.
3: Yeah, like Hannah Montana.
5: Da, dakle, kuvar danju, muzička zvezda noću.
4: Da, kao Hannah Montana.
5: Ti si zapravo Superman, imaš dvostruki identitet.
4: Da.
5: I to je sjajno, ali si također studirao muziku i pozorište. Tvoj veliki proboj desio se preko TikToka, ali i takmičenjem u The Voice of Greece. Imaš iskustva sa takvim takmičenjima, da li će ti to koristiti prilikom takmičenja na Euroviziji?
6: Is that helpful for, you know, competing in Eurovision?
3: At first, my music journey started...
4: Moje muzičko putovanje počelo je tokom karantina, za vreme COVID-a, jer sam konačno imao vremena da se opustim, da budem kod kuće i istražujem sebe, šta volim i da li sam dobar u tome. Naučio sam da sviram ukulele preko YouTube snimaka i preko lekcija. Pomislio sam zašto da ne odem u Atinu i okušam sreću. Otišao sam u Atinu, počeo sam da pravim videe na TikToku i postali su viralni. Obrade po neke autorske pesme. Tada sam shvatio i da mogu da pišem muziku, tekstove i melodije. Onda sam otišao u The Voice. Tužan deo je bio što nije bilo publike zbog COVID-a, samo mentori u 4 stolice. Svaki put je bilo kao na ispitu, a ne kao koncert uživo. Ali mi je to pomoglo da steknem iskustvo. A Cruiser je bio najbolja škola. 2 godine sam tamo nastupao.
3: It was like 2 years.
6: Would you perform every night?
3: Every night.
5: Da li si nastupao svako veče?
4: Svako veče, disco, rock, pop, country, različiti stilovi, različita odeća. Jedinstveno iskustvo. Pre toga sam radio u kuhinjama i bilo je teško jer sam morao da plaćam račune, kiriju i da ulažem u muziku.
5: Oprema i snimanje nisu jeftini.
4: Skupo je. Produkcija, omoti, promocija, spotovi. Bio je to težak period. A onda sam dobio ponudu za Cruiser. Nisam ni znao da mogu da pevam velike himne poput Smoke on the Water, pesme Billy Idola ili Sherry Sherry Lady. To je bio kao najbolji masterclass, tu sam zaista napredovao.
3: And it was like the best masterclass, because I really evolved myself.
6: You gained the experience.
5: Stekao si iskustvo koje ti je bilo potrebno, ali tvoje druge pesme su potpuno drugačije od Ferta. Voljeli bismo i njih da podelimo sa slušaocima. Koji bi izabrao?
4: Jedna od mojih omiljenih pesama je Ela Koda, ljubavna pesma, ali sada je druga era, drugačiji vibe. I ja sam drugačiji. Kako drugačiji? Pa ista sam osoba, ali želim da istražujem i vidim šta mi najbolje pristaje. Sada sa Ferto i albumom koji pravimo u tom fazonu, presrećan sam.
3: I'm so excited about it.
2: Prvo slušamo onu pesmu sa kojom će nastupiti na Euroviziji, Akilas i Ferto, a uskoro vam objašnjavamo i šta stoji za reči ove pesme.

0: So I'm wearing my brand new shoes.
1: Pesmu u kojom se nesuđeni kuvar Akilas iz Grčke plasirao u polufinale za pesmu Eurovizije Ferto. Čuli smo pre 5-6 minuta. Evo što on kaže, koje je njeno značenje.
2: So the song talks about consumerism and greed.
3: Pesma govori o konzumerizmu i pohlepi. Lik iz pesme na početku kaže, moram da igram, neću odustati. Kao da mora da učestvuje u toj igri da bi preživeo i živeo onako kako želi i da će dati sve od sebe. Kako se priča razvija, otkrivamo da on nikada nije zadovoljan, uvek želi više. Imamo toliko odeće, a opet nemamo šta da obučemo. Želimo još odeće, da kupujemo još stvari, novi telefon, nove slušalice i slično. Kako pesma odmiče, shvatamo zašto taj lik ima sve te potrebe.
2: Before the bridge, it's like a Disney villain.
3: Pre refrena deluje kao Disneyev negativac, nikada nije zadovoljan. Želi jahte, želi podmornice, želi razne lude stvari koje mu zapravo nisu potrebne. Tokom refrena otkrivamo zašto ima sve te potrebe. Sve potiče iz detinjstva i svega što nije mogao da doživi kada je bio dete, jer nije imao mogućnosti. Ovo je pesma za svu onu decu i za sve ljude koji su imali osjećaj da su tokom detinjstva nešto propustili, kao i za sve one roditelje koji su dali sve od sebe, čak i kada nisu imali gotovo ništa.
2: And for all those parents who tried their best, even if they didn't have anything. And it's a personal song, because my mother...
3: To je lična pesma. Moja majka, moji roditelji, ali pogotovo moja majka je heroj. Ako nismo imali novca za ekskurziju, ona bi rekla, ne brini, pozajmiću. Kao dete nisam razumeo te žrtve. Kasnije jesam. Zato je pesma i izraz zahvalnosti.
2: Wow. And so the song is also gratitude.
4: Well, it's amazing that you have such a fun, catchy song, but
5: prelepo je što imaš tako zabavnu i zaraznu pesmu koja ima dubinu, ali i poruku. Ljudi koji su odrastali na Balkanu mogu da se poistovete sa tim likom.
2: For me it's so emotional also. Not only during the finals, because it was my mother there.
3: Bilo je veoma emotivno, posebno u finalu jer je majka bila tamo. Kada sam pobedio, bila je u šoku. Zagrlili smo se na sceni i pitao sam je, šta se dešava? Kao da nam se sreća konačno osmehnula. Neverovatno je. Toliko je srećna i ponosna, plakala je dosta. I ja sam plakao.
5: Bez obzira na rezultat, ovo će ti promeniti život.
3: Već jeste, toliko ljubavi sam dobio. Nisam mogao da verujem. Stvaram muziku poslednje 4 godine, ali po prvi put me je toliko ljudi zagrlilo. Mene, pesmu i njenu poruku. Bilo je neverovatno.
2: It was amazing.
5: Hoćeš li na Euroviziju doneti i svoj prepoznatljivi stil?
3: Naravno, ne mogu više nigde bez nje, kao da je zalepljena za moju glavu, ali u drugim bojama. Moj stilista Filipos Misas i njegov tim su radili sjajan posao. Istražili smo šta najbolje odgovara ovom liku. U toj garderobi se osjećam moćno. Ako nosiš lepo haljinu koja ti se dopada, imaš samopouzdanje, zar ne?
2: You have a different confidence, right?
4: I will feel like $1,000,000.
2: Exactly.
5: Osjećala bih se kao $1,000,000.
3: Baš tako. Ako imaš odjeću koju voliš, uspećeš. Idemo.
2: Clothes that you want, you're like, okay, I'm gonna nail it now. Let's go.
1: Harizmatični Akilas, pozdrav za njegovu majku, deo njegovog stila, ne znamo sad baš kako će sve da izgleda, ali vuna i mekani materijali, pa kape sa ušima, otprilike to je nešto što smo za sada sretali, a kako će biti kada bude nastupao u polufinalu za pesmu Eurovizije, vidjet ćemo. No, nastavit ćemo još malo razgovor, odnosno preneti vam šta je sve Akilas rekao kada je bio u Beogradu.

0: žanrovski uvek raznovrsno, mislim ove godine stvarno da to baš možemo sa sigurnošću da kažemo kada je reč o pesmi Eurovizije i onim ma koji su za sada u polufinalu.
1: Jeste, i mislim da nismo imali sreću kada je reč o našim protivnicima u prvoj polufinalnoj večeri, ali dobro, ostaje nam da vidimo sve to 12. maja, tada će nastupiti i Akilas, jedan od favorita, predstavnik Grčke. Već ste imali priliku da čujete njegovu pobedničku pesmu Ferto, koja...
0: I objašnjenja.
1: Znači, donesi mi u prevodu. A da li će nastup biti sličan onom na nacionalnom takmičenju, otkriva nam Akilas i to.
2: Of course, but a little bit different, you know, there's going to be a lot of surprises.
3: Da, naravno, ali bit će malo drugačije, bit će mnogo iznenađenja. San mi je od detinjstva da pevam na tako velikoj sceni, da me toliko ljudi oko mene bodri i pomaže. Imam svu potrebnu pomoć za ovo putovanje.
2: To go through all this journey.
4: Will you be alone on the...
1: Da li ćeš biti sam na sceni?
2: I can't say.
3: Ne mogu da kažem.
4: But you can share with us your favorite.
1: Ali možeš da nam kažeš koje su ti omiljene evrovizijske pesme.
2: So, Greek songs, of course, Helena Paparizou, number one.
3: Od grčkih, Helena Paparizou, naravno, broj jedan. To je i pesma o manifestovanju, jer kaže broj jedan, a ja kažem donesi mi. I vidjet ćemo šta će se desiti. Jedan od mojih omiljenih evrovizijskih izvođača je i pesma Molitva od Marije Šerifović. Pre 4 meseca sam uradio i grčku verziju ove pesme.

0: Ne sećam se dalje, a i rano je. I naravno Verka Serdučka sa Dancing Laša Tumbai, takva inspiracija.
1: That's an inspiration
2: for me. Yeah. And now the Eurovizija se promenila. Imamo glasove žirija, glasove publike. Mislim da je danas teže naslutiti ko će pobediti. Šta misliš? Ko će više voliti tvoju pesmu, žiri ili publika?
3: Jury or the public? I don't know. I already felt the love.
0: Već sam osetio ljubav publike. Podržali su me i tokom finala, ali i žiri. Nisam to očekivao. Neki su govorili da je moja pesma šala i da žiri neće razumeti poruku, ali jesu.
3: They understand it.
2: Well, you can have the subtitles. Možeš da uradiš i prevod.
3: I should do more TikToks in English translation.
0: Možda i hoću, snimiću više videa za TikTok sa engleskim prevodom kako bi me ljudi razumeli. Ne plašim se, već se osjećam kao pobednik. Jer sam osetio toliko ljubavi. Po prvi put ne moram da radim u kuhinji kako bih stvarao, već sam srećen, ne zanima me kako ću proći, brojevi ili šta već. Toliko sam srećen što sam ovde sa tobom. Pozvala si me u svoju radio stanicu da govorim o svojoj muzici i zahvalan sam. Pre 3 meseca sam na ulicama Tine pevao i svirao ukulele i već sam zahvalan.
3: Already so grateful. So grateful.
2: Znaš ono kada je izbor za mis, pa imaš prvu pratilju, drugu pratilju i mis Šarma, a Kilos je definitivno mister Šarma na ovom takmičenju.
4: Jeste, osjeti se to. I dobar mi je ovaj deo gde razgovarati o tome da može da ima prevod, setim se odmah konstraktivnog nastupa, znaš.
2: Jeste, ali ako se ne varam, pravila ne dozvoljavaju da se cela pesma baš titluje, nego samo delovi, onda je konstrakta odabrala onaj deo na latinskom da prevede. Ali svejedno, sećete se i vi, publika, bez obzira što ne razume srpski jezik, je pevala biti zdrava, bit.
4: Da, jeste.
2: Da li Akilas ima poruku za slušalce 202?
3: Be yourself, chase your dreams.
0: Budite svoji, jurite snove, nađite šta vas pokreće. Radite vredno i verujte u sebe. Snovi se ostvaruju. Ako vredno radite i verujete u sebe, ne odustajte i uspećete.
3: And don't stop working on it, you will do it.
2: This would be like a perfect time to play Journey. Don't stop believing. I got
0: you the feeling. Obožavam tu pesmu.
3: I love this song.
4: Eto, kako ste se lepo dogovorili. Ako nas sluša Akilas, neka zapeva zajedno sa nama.
2: Želimo mu sreću utorak, ali pre svega i našoj Lavini, da ih gledamo u finalu 16. maja.

Tu sam da ti popravim raspoloženje. Tu sam da ti puštam najbolju muziku. Ja sam samo tvoja 202.

0: Kakav magičan broj M95, ona tako izgleda, ili pozovi broj 95.
1: Da, ali moram priznam baš ambiciozne mere, mislim 52 struk, pff, to je baš onako...
0: Pa kao znam, peščani sat.
1: Jedno rebro manje, da, kao baš kao peščani sat.
0: A ako nemate planove narednih dana i vikenda, možemo da vas podsjetimo da band Ohio započinje seriju tri različita koncerta pod nazivom Ohio 3. Imamo jedan rock'n'roll nastup, zatim teatar i Unplugged. I oni će svi ovi koncerti biti održani u ovog meseca u različitim mestima, ako se ne varam.
1: Tako je, da, Zapa baza za rock'n'roll. Koncert, i to će biti prvi iz tog serijala, bit će 14. Zatim će biti, čini mi se da je posle toga akustičan i unplugged. I drugačiji su prostori. Mislim da su čak dosta razdvojeni do negde kraja maja. Da, 21. je teatarski.
0: Jeste, u 20 časova u prostoru radionice integracije Unplugged 28. maja u umetničkom centru Kvaka 22.
1: Dakle, nije ono serija kao Butch Cassidy što imao onaj ambiciozni projekat, nije jedan za drugim dan za dan, već ima malo i pauze.
0: Jeste, mada moram da priznam, pošto sam bila na jednom od koncerata sastava Butch Cassidy, da nisu izvodili sve pesme svako veče, tako da je bilo razloga da odete više puta. E, sada verujem da će ovde biti drugačije, mada Ohio, oni su rasprodali, ja mislim, prvi koncert sa samo jednom pesmom.
1: Da.
0: To je neverovatno, da objaviš samo jednu pesmu i da rasprodaš ceo koncert. Uvijek se traži karta više, tako da ovo nije nastup gde možete da dođete na dan koncerta i da uzmete svoju ulaznicu, morate na vreme da se obezbedite pod znacima navoda. A kada govorimo o pravcu 202, pozdravljamo se u ovom trenutku sa Krunom, ja ću ostati sa vama i u nastavku u bloku Domaćica i Komšinica. I samo da znate, evrovizijsku temu nastavit ćemo i narednog četvrtka, tada se družimo sa predstavnicima Finske, Danske, Nemačke, a čućemo ponovo i razgovor sa našim predstavnicima Lavinom i eto, nadamo se da ćemo tada slaviti što su prošli u finale.
1: Da slavimo s Lavinom, nekako se
0: i rimuje.
1: Spaja i rimuje, da.
0: A ako želite da čujete i vidite deo razgovora koji smo uradili sa predstavnicom Rumunije, Aleksandrom Kapitanescu, ili sa predstavnicima Grčke i Hrvatske, pogledajte naše društvene mreže, pogotovo stranicu Beograd 202, idete na onu sekciju koja se zove Reels, tamo su video klipovi i sve to lako možete pogledati.

0: Eko. Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Eko. 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 2 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sektor 2 i sektor 3. Prva faza je brze saobraćajnice, duga je oko 83 km i povezaće teritorije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor. Potpisivanju ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Istako je da se sa ovom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Predsednik Aleksandar Vučić ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. Svetska ekonomija raste sporije od srpske, kaže predsednik, i upozorava da sukobi u Ukrajini na Bliskom istoku ostavljaju dugoročne posledice. Srbija ističe bolje podnela posledice krize zahvaljujući finansijskim rezervama i odgovornoj politici iz prethodnih godina. Pre 27 godina, 7. maja 1999. godine, u napadu avijacije NATO-a na civilne ciljeve u centru Niša ubijeno je 16 ljudi, a ranjeno njih 18. Jedna od stradalih bila je Nišlika Ljiljana Spasić, koja je bila u 7. mesecu trudnoće. Takođe, na današnji dan, tokom agresije NATO-a, američki avioni su sa 5 projektila razorili zgradu ambasade Kine u Beogradu. Poginulo je troje kineskih novinara, dok je jedan civil ubijen prilikom bombardovanja obližnjeg hotela Jugoslavije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku o raspisivanju opštih izbora za 4. oktobar. Izbori su raspisani za predsedništvo Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije BH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsednika i potpredsednika Republike Srpske i za 10 skupština kantona u Federaciji BH.

Očekuje se da će Iran danas predati posrednicima odgovor na američki predlog za okončanje rata, rekli su izvori za CNN. Kako se ističe, obe strane napreduju ka sporazumu o prekidu vatre. Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da je Teheran spreman da nastavi ozbiljne diplomatske pregovore, ali će insistirati na zaštiti prava iranske nacije. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog četiri žrtve teške nesreće koje se preksineć dogodila na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila dva automobila. Povređene su dve osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Cedevita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-offa ABA lige utakmicom u Beogradu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić je 18 časova i 30 minuta. Vreme sutra. Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša od 21 do 26 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice,
0: domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.

Nastavljamo druženje i u ovom satu uz muziku iz Srbije i regiona. A kada govorimo o ljubavi, pa nikada nemojte plakati zbog ljubavi. To nam poručuje i Zbogom Bruce Lee. To slušamo za sam početak Domaćica i komšinica. No!

Sve do 3 sata slušamo muziku iz Srbije i regione, a sada na talase 202 stižu goblini, slušamo Ne trebam nikome. Uživajte!

Ako sam

đavo drčkaš elektriku. Skloni mišku, nemoj da zdojiš tehniku. Uglam u više kilometarskom prečniku. Skloni mišku, nemoj da zdojiš tehniku. Na Times New Roman, a i na Helvetiku. Skloni mišku, nemoj da zdojiš tehniku. I što me teraš da ti se sažestim tu. Skloni mišku, nemoj da zdojiš tehniku.

đavo da ručkaš elektriku. Skloni mišku, nemoj da zvojiš tehniku. Makri se odrade sa tuljetinu kozmetiku. Skloni mišku, nemoj da zvojiš tehniku. Na tajnju u roman, a inak jeletiku. Skloni mišku, nemoj da zvojiš tehniku. Morali da ti oravljam 55. put. Skloni mišku, nemoj da zvojiš tehniku.

Neki dobri ljudi dolaze, nadam se da će tako biti danas. A šta radite u ovom trenutku? Pišite na 064-020-2200. Gde nas slušate, možete pisati SMS i Viber porukom. Vikend je tu pred nama. I kada govorimo sutra o petku, pa onda suboti i nedelji, a i kada govorimo o pesmi koju slušamo sada, Vikend. Vikend.

0: uveče mjesečina vatra i gitare. Kod tebe je najbolje sve same stvari stare, prave, pa je raj bit u tvoj kraj. Ovaj onaj kad dođu ja sa ljubomoraj.
1: Pitali smo vas gde ne slušate? Odgovori su sledeći: na aerodromu, čeka se ćera koja dolazi iz Amerike, ali i u Banatu uspavljujete bebu. Slušajte nas i u Roševcu na Kosovu, ali možda najzanimljiviji odgovor koji Vudu šalje, koji kaže da iako ima dobar PC i iako ima odlične dve zvučne karte, on preferira analogni zvuk, kaže samo old school. Sluša nas na mini liniji sa ugrađenim radio aparatom na drvenim zvučnicima, obožava taj analogni doživljaj radio talasa sa onim blagim šumom iz atmosfere, onako kako je i zamišljeno. Pozdrav veliki za sve vas koji ste danas uz 202-ku. U svakom danu i svakom satu smo sa vama, dan po dan peva i kika.

0: Ecco.
1: Mama, kupi mi propeler.
2: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, ljudi.
2: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
1: Dobro jutro, ljudi, nastavlja se rad.
3: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Mantra konačno stiže na Zapa Barku. U petak, 8. maja u 21 čas. Ulaznice možete da nabavite preko tickets.rs i u Zapa baru. Mantra.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Jazz 5.com. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Eko.
6: Mi smo došli do samog kraja našeg druženja. Pozdravljaju vas Bane Gavrilović, Draško Šarić, Miloš Georgijević, Gera, Kuruna, Pinterić i Ksenija Radović u nastavku Brza traka Beograda 202, a mi se slušamo naredne nedelje. Hvala vam na društvu i poruka za kraj koju šalje Voja, kaže, TV je dobio svrhu, slušam 202 od sumraka do svitanja. Voju, šta da vam kažemo? Odličan izbor, nastavite samo tako.

3 do 3. Beograd 202. Vesti. U Beogradu je sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice duga je oko 83 km. Potpisivanje ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da se tom saobraćajnicom povezuju jug Beograda i sever Šumadije. Predsednik Vučić ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. Svetska ekonomija raste sporije od srpske, kaže predsednik i upozorava da sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku ostavljaju dugoročne posledice. Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na nivou od 4,5%, a na kreditne olakšice na 7%, saopštio je kabinet guvernera. Američki predsednik Donald Trump ocenjuje da se bliži potpuni kraj sukoba na Bliskom istoku. Čeka se iranski odgovor na predloženi plan. Dve strane pregovaraju memorandumu o razumevanju kojim bi se postavio okvir za dalje razgovore o spornim pitanjima. I pored primirja, izraelske snage nastavile su...

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Dobar dan u 3:03, još jedna brza traka startuje danas. Iznenadilo nas je malo ovo tmurno vreme, mada temperatura je oko 20 stepeni širom zemlje, nije hladno, ali je malo oblačno, što zna da utiče na raspoloženje, a i na neke zapravo vitalne funkcije ako ste meteoropata, ali tako će biti i danas i sutra, tako da bolje da prihvatimo situaciju. Gužva u ovom trenutku na Brankovom mostu u pravcu ka gradu znatno veća nego što je inače radnim danom u 3 popodne. Autokomand, autoput i gazela standardni za ovo doba dana. Pričamo danas u brzoj traci o važnim stvarima kada je o saobraćaju reč, o nekim aplikacijama novim koje postoje i najavljujemo još neka lepa dešavanja koje će biti aktualna ovih dana u Beogradu i Srbiji. Slušamo dobru muziku normalno. Đorđe Balašević i Nikad kao Bane za početak.

pravcu jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću.

15:17, vreme je za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Natalin Brulja ima novi singl koji govori o tome sa kakvim se mentalnim izazovima, teškoćama svi susrećemo u toku samo jednog dana, kamoli u životu. Ona je odlučila da o tome progovori, to jest propeva, i ovaj singl najavljuje i njen novi album Algoritam, koji će biti objavljen u septembru. Natalin Brulja i Upside Down.

Autobusko stajalište Jug otvoreno je prošle srede u Beogradu i sada svi autobusi koji kreću sa glavne autobuske stanice na Novom Beogradu staju na stajalištu Beograd Jug, kao i svi autobusi koji idu put Juga Srbije, i ovo je novo stajalište za sva prigradska i međumesna vozila. Takođe je značajno da se tu nalazi veliki parking prostor sa 350 parking mesta koje će služiti ne samo u okviru autobuskog stajališta, već i u okviru projekta Parkiraj i vozi, za one koji dolaze u Beograd i iz raznih razloga ne vole da voze, ne žele da voze po Beogradu, tako da će tu moći da parkiraju svoje vozilo i da nastave ili javnim prevozom ili taksijem ka centru grada. I ono što je važno da napomenemo jeste da se radovi nastavljaju na autobuskom stajalištu Beograd Jug. Očekuje se postavljanje pasarele koja će spajati sadašnji novi parking sa petljom i pešačkom stazom preko autokomande, tako da će moći da se ide pešaka, a na samom stajalištu je potrebno izgraditi i klupe i mobilijar i komunalno bezbedonosnu stanicu, tako da radovi još uvek nisu gotovi, ali je sada ovo stajalište za autobuse koji idu ka jugu Srbije, naravno i kad se vraćaju, to jest kad idu za Beograd, oni ponovo staju na tom stajalištu pre autobuske stanice na Novom Beogradu. Ljubičice nas čekaju u nastavku Brze trake.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na autoputu, deonica petlja Kovin, petlja Novi Sad-Jug, saobraćaj je obustavljen u oba smera.

Slušali smo band Ohaja, uskoro ćemo imati priliku da ih čujemo uživo, i to na tri lokacije u Beogradu. Zapravo koncerti će biti tematski različito koncipirani. Prvi se zove Ohaja Rock and Roll i bit će 14. maja u Zap bazi, drugi je Ohaja Teatar 21. maj u prostoru Radionice integracije i treći je Ohaja Unplugged 28. maja u Umetničkom centru Kvaka. Dakle, on to je malo intimniji uvid u muziku i priču koja oblikuje ovaj sve popularni domaći bend. Kada je o saobraćaju, izmenama i nekim novitetima reč, iz Puteva Srbije skreću pažnju da će od danas do 12. maja u toku dana biti izvođeni radovi na autoputu na petljama Preševo, Bujanovac, Vranje, Vladičin Han, Predajana i Grdelica, i to u smeru Preševo-Niš. Radovi će biti u kratkom vremenskom intervalu u toku dana i za to vreme biće zatvorena zaustavna traka, a nakon toga će se zatvarati i vozna i preticajna traka dok se sve ne sanira. Dakle, od danas pa do 12. maja tako će biti situacija. Eros Ramazzotti i Ališa Kiz u pesmi La Aurora.

0: Dobro jutro, Beograd.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko 202 za vas.
3: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgaliće vaše srce. Uživaćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: 202 za vas.
4: Hit nedelje.
5: Hit nedelje Beograda 202 i grupa Van Gogh i pesma Za planetu SOS.

0: 3 minuta do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu je sa kineskom kompanijom Shandong potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sektor 2 i sektor 3. Prva faza brze saobraćajnice dugo je oko 83 km. Potpisivanju ugovora, čija je ukupna vrednost 1,3 milijarde evra, prisustvovao je predsednik Vučić. Istakao je da se tom saobraćajnicom povezuje jug Beograda i sever Šumadine. Predsednik ističe da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8%, ali da država očekuje da bi uz jačanje građevinske industrije rast mogao da bude i 3%. Svetska ekonomija raste sporije od srpske, kaže predsednik, i upozorava da sukobi u Ukrajini na Bliskom istoku ostavljaju dugoročne posledice. U toku su pregovori sa mađarskim MOL-om oko preuzimanja ruskog većinskog udela u NIS-u i narednih dana biće doneta konačna odluka, rekao je Vučić. Naftna industrija Srbije saopštila je da u rafineriji nafte Pančevo u aprilu povećan obim prerade sirove nafte i poluproizvoda, odnosno da je prerađeno ukupno 336.000 tona sirove nafte, što je za 11,3% više u odnosu na mart ove godine. Direktor bloka prerada kompanije NIS Vladimir Gagić izjavio je da je kontinuirani rad rafinerije važan za energetsku stabilnost Srbije i uredno snabdevanje tržišta. Američki predsednik Donald Trump ocenio je da se bliži potpuni kraj sukoba na Bliskom istoku. Čeka se iranski odgovor na predloženi plan. Dve strane pregovaraju o memorandumu o razumevanju kojim bi se postavio okvir za dalje razgovore o spornim pitanjima. I pored primirja, izraelske snage nastavile su sa akcijama u Libanu. Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima pri kupovini prve stambene nepokretnosti, kojim se sredstva uvećavaju za dodatnih 300 miliona evra. Ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Na taj način omogućava se nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima od 20 do 35 godina pri kupovini prve stambene nepokretnosti, saopšteno je iz Vlade Srbije. Košarkaši Crvene zvezde i Cedevita Olimpije počinju četvrtfinalnu seriju play-offa ABA lige utakmicom u Beogradu. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić igra se od 18.30. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni.
2: What we're living in, let me tell you.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na autoputu, petlja Grdelica, petlja Predajane pre ulaza u tunel Predajane, a u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija usporeno voznom trakom. Nastavljamo našu brzu traku i u ovom satu govorimo o vesti koja je verovatno mnoge obradovala kada su je čuli, a to je da će od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biti suspendovan za građane Srbije koji putuju u Grčku. Na što treba doduše obratiti pažnju kada je o tome reč, kada će se ovaj sistem ipak primenjivati i da li postoji zvanični dokument koji bi potvrdio ovu suspenziju, o tome ćemo pričati u ovom satu i to neke važne informacije ćemo čuti od novinarke Ivane Simića Postolovu koja živi u Grčkoj i prenosi da li možda i o ovoj informaciji postoji više detalja u grčkim medijima.

0: Sigurno su mnogi odahnuli kada su čuli vest da će se u Grčku moći ući kao i do sada od 1. juna do 30. augusta, dakle da će ovaj novi sistem ulaska biti suspendovan za građane Srbije. Međutim, treba obratiti pažnju na sledeće stvari, da će se sistem i dalje primenjivati na grčkim granicama i u tom periodu od 1. juna do 30. augusta, ali u noćnim satima, i da ne postoji zvaničan dokument koji bi potvrdio suspenziju ES sistema. Postoji obećanja i uverenja koje su zasnovane na dobrim odnosima između naše zemlje i Grčke. Šta se u Grčkoj priča o ovoj najavi? Kaže, o tome priča novinarka Ivana Simića Postolov, koja tamo živi, i prenosi da li ima više detalja u grčkim medijima.
1: U grčkim medijima ne govori se niti o suspendovanju, niti o ograničavanju korišćenja sistema, već o određenoj fleksibilnosti, što znači da će se u, dakle, periodima kada je gužva, povremeno ublažiti najsporiji delovi procedure, što je uzimanje biometrijskih podataka, ali standardne bezbedonosne promene i kontrole će ostati na snazi. To je ono što se u grčkim medijima za sada govori. Važno je reći da je jako dobro što se krajem prošle nedelje ova tema, o ovoj temi sada uveliko priča. Grčka je, kao i neke još zemlje

0: Evropske unije shvatile su da će jednostavno gužva uticati naročito na letnju sezonu i, kažem, daju sve od sebe kako bi ta fleksibilnost mogla onda utiče da se velike gužve ne stvaraju.
1: Dakle, na granicama sa Grčkom fleksibilnije u toku leta, ali naravno ne putuju svi iz Srbije samo za Grčku. Novi sistem od aprila je u potpunosti uveden na spoljnim granicama Evropske unije i odnosi se naravno na građane Srbije. Međutim, umesto da ubrza prelaza granica, svedoci smo da je napravio gužve. Iz tog razloga Evropska unija uvodi novu digitalnu uslugu koja bi putnicima mogla da olakša prelazak granice. Reč je o aplikaciji Travel to Europe, koja je dostupna u Google Play ili Apple Store radnjama i čiji je cilj smanjenje gužve i ubrzavanje procedura na graničnim prelazima. Dakle, putnici mogu i unapred da unesu podatke putem aplikacije kako bi ubrzali prelazak granice i sa nestrpljenjem mnogi očekuju dalje širenje ovog sistema. Problem je što trenutno funkcioniše samo u dve zemlje, to u Švedskoj i Portugaliji, a glavno pitanje je da li ova aplikacija stvarno ubrzava ceo postupak, kakva su iskustva sa njom. O tome govori direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.
2: Ubrzava proceduru, ne u onoj meri u kojoj bi se očekivalo, ali ubrzava makar to fizičko unošenje podataka. Aplikacija je vrlo jednostavna, one koje zanima zaista mogu da je skinu sa ove dve platforme. Unosi se osnovni podaci, unosi se slika pasoša, sopstvena slika i odgovara se na tih 4-5 osnovnih pitanja, dakle gde putujemo, koja je svrha putovanja i koliko boravimo u toj zemlji. Na dolasku na granicu se samo uzimaju otisci ta 4 prsta, dakle to je ono što ubrzava ceo postupak. Nažalost, za sada određeni broj zemalja, pa i Grčka, rade kontrolu ove aplikacije i mogućnost da je uvedu u svoje sisteme. Dakle, ona, nažalost, nije kompatibilna očigledno sa svim softverskim sistemima svih zemalja. Neke informacije koje ja imam, a bit ću u maju mesecu u nekoliko navrata u Grčkoj upravo po ovom pitanju, trebalo bi očekivati negde do 20. maja da se daje konačan odgovor da li će aplikacija važiti za Grčku. Oni sad pokušavaju da je nekako ubace u sopstveni sistem da bi mogli da budu kompatibilna sa sistemom koji Grci koriste. Dakle, taj softver je očigledno nije jednak u svim zemljama.
1: Dakle, u ovom trenutku samo Švedska i Portugalija, to jest samo ovaj sistem, to jest aplikacija funkcioniše u ove dve zemlje. Ono što dovodi zapravo korisnike u zabunu jeste prvi put kada koristite aplikaciju, koje podatke ubacujete, a koje svaki naredni put kada prelazite granicu.
2: Ono što jeste činjenica je da je bilo dosta nerazumevanja, dakle, kada smo govorili o ovom sistemu. Ljudi su pretpostavili da kada se prvi put registrujete, da više to ne morate da radite, što naravno nije istina. Dakle, svaki put kad ulazimo, kad izlazimo, moramo da se registrujemo. Naravno, prvi put ostavljamo ova tri biometrijska podatka, svaki sledeći put moramo dati pasoš i najčešće je to slika lica, odnosno verifikacija da smo to zaista mi. Sistem je napravljen da bi kontrolisao dužinu boravka, dakle, to je ono što najvažnije i ne možemo očekivati da prelazimo granicu bez ikakve kontrole, dakle to prosto se neće desiti.
1: A šta poručiti putnicima koji će na letovanje preko agencija?
2: Ono što moramo da kažemo, zaista nismo mi nikad granicu prelazili baš da nismo čekali. Dakle, pogotovo u sezoni, uvek se konkretno na F-zoni čekalo i duže od 2 sata u tim nekakvim udarnim danima. Moramo da napomenemo da oko ovoga ne treba mnogo dizati tenziju. Nekakva procedura je do sada sa pečatiranjem pasoša bila otprilike između minut i dva po jednom pasošu. Ovde kažu da treba 2,5 do 3 minuta. Dakle, nije to tako veliko uvećanje. Naravno, sami prelazi moraju da budu prošireni. To je ono što je možda najznačajnije i kreće se ove godine sa kompletnom rekonstrukcijom glavnog graničnog prelaza za Grčku.
1: Da. Kakva je situacija kada idete svojim kolima, kada idete autobusima i da li bi u ovom slučaju šansu trebalo dati alternativnim manjim graničnim prelazima? O tome ćemo u nastavku.

0: Govorimo o ES sistemu, njegovom korišćenju u toku leta, kakva će biti fleksibilnost na granici Srbije i Grčke od 1. juna do 30. augusta, a očigledno će taj sistem biti suspendovan za to vreme, samo će noću se primenjivati na grčkim granicama kako ne bi uticao na dodatne gužve. Postoji dakle aplikacija za put koju možemo da skinemo preko Google Playa ili Apple Store-a, ali ona u ovom trenutku funkcioniše u Švedskoj i Portugaliji, mislim samo u dve zemlje ova platforma, sa ciljem naravno da do leta bude i u ostalim zemljama Evrope. Uvek se čekalo na granicama, o to kaže i Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Sada će to čekanje verovatno biti samo duže, mislim, samo. Znamo koliko to može da bude i naporno i iscrpljujuće, a evo još neki savet od Aleksandra Seničića za one koji na put kreću svojim kolima.
1: Treba ljudima napomenuti da ima alternativnih prelaza, dakle imamo Dojran, imamo Međatliju kao prelaze prema Grčkoj, dakle stati negde na pumpu, pogledati, ja imam iskustvo, evo išao sam za Hrvatsku sada kad je bio poslednji praznik i recimo na Bajakovu je bila čekanje gužva oko 2,5 sata, mi smo skrenuli, otišli na Tovarnik i bilo je 2 automobila ispred nas, dakle treba proveriti.
0: Dakle, šansa alternativnim manjim prelazima. A kakva su iskustva Grčke kada govorimo o ES sistemu? Slušamo ponovo novinarku Ivanu Simić Apostolovu.
2: Gužve nema, naravno, sezona još nije počela, tako da bez dužih zastoja na graničnim prelazima. Oni koji su imali iskustva i sada po novom prelaze granične prelaze, kažu da jednostavno procedura nije komplikovana, da ne traje dugo, ali kažem, ostaje ta zabrinutost, naročito na severu Grčke, gde veliki broj turista ulazi takozvanim kopnenim putem, da će tokom letnje sezone sigurno biti dužeg zadržavanja i čekanja, što će se naravno odraziti i na samu proceduru ulaska u zemlju, odnosno njeno trajanje.
0: Šta Grci kažu u aplikaciji Travel to Europe, kada bi ona trebalo da profunkcioniše potpuno u ovoj zemlji, da se putem te aplikacije mogu uneti podaci i tako skratiti vreme koje bismo provela na granici.
2: Po nekim zvaničnim medijskim natpisima, postojanje ove aplikacije se u Grčkoj za sada ne pominje. Pozadinski postupak samog uvođenja te aplikacije nije baš toliko jednostavan. Dakle, treba umrežiti sve sisteme kako bi ti podaci se slivali u jednu bazu i jednostavno odatle se uzimali i radili ono što treba. Tako da kažem, situacija nije jednostavna i pred ove dve zemlje koje aplikaciju već koriste, prvo su radile testiranje na aerodromima jer je procedura jednostavnija, tako da čini mi se ne biti možda baš toliko optimističan. Daj Bože da ovaj aplikacija proradi, nije baš lako sve to uraditi za ovaj kratak vremenski period.
0: Dakle, u Grčkoj još traje testiranje aplikacije Travel to Europe, a kako je situacija u Italiji? Naprimer, i za Italiju vlada veliko interesovanje za leto 2026. kada je o našim turistima reč. O tome govori dopisnica RTS-a iz ove zemlje Sanja Lučić.
3: Iako je zamišljen kao brz proces, registracija u praksi često traje duže, što dodatno usporava protok putnika. Na pojedinim aerodromima poput Milano Linate to je dovelo do višesatnih čekanja, kašnjenja i propuštenih letova. Nadležni navode da je reč o početnoj fazi prilagođavanja i savjetuju putnicima da dolaze ranije nego inače. Od početka primjene više od 24.000 ljudi odbijeno je zbog neispravnih dokumenata ili neubedljivog razloga putovanja, dok je više od 600 označeno kao potencijalni bezbednosni rizik, objavila je Evropska komisija.
0: I to su važni podaci i ne mali broj, dakle, ljudi koji je odbijen za ulazak u Italiju. Dakle, aplikacija Travel to Europe je dostupna za preuzimanje, ali iako putnici sada mogu napred da unesu ove podatke putem aplikacije kako bi ubrzali prelazak granice, problem je što ona trenutno funkcioniše samo u Švedskoj i Portugaliji, u ostalim zemljama u toku je testiranje, eto, sa nadom da će se ono završiti do početka letnje sezone.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
3: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
2: Spremni smo za nove avanture.
3: Stigao je novi Eko Smile katalog. Za nas, to su uspomene koje dolaze.
2: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
4: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Pegasi, jedna od najtraženijih novih zvezda evropske tehno scene, stiže na Music Reactions Indo Rave u maju. Moćnu postavu dopunjuju Aneta, Hannah Link, Rar i Tex. Rave koji ne smeš da propustiš. 8. maj, Luka Beograd. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
7: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
8: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
10: Mafija Masare, Mafišera, Izi!
9: Na programu je 11 ostvarenja.
11: C'est trop de travail.
9: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
12: Umekenna!
9: Ovog proleća.
13: Fishing the sun.
9: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
14: Izvršno.
15: A malo retorika, patetika.
16: Mama, kupi mi propeler.
17: Kralj Čačka, 15. maja u MTS dvorani. Veliki beogradski koncert i promocija novog albuma Dobro jutro, ljudi.
18: Dobro jutro, ljudi.
17: Veče novih priča i pesama koje su obeležile godine iza nas. Ulaznice u prodaji na blagajni i preko online platforme MTS dvorani.
18: Dobro jutro, ljudi.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
19: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
19: 202 za vas.

0: Od 14. do 17. maja u Jugoslovenskoj kinoteci biće održani 12. dani slovenačkog filma. Dakle, manifestacija koja nam predstavlja savremenu slovenačku kinematografiju iz koje poslednjih godina dolaze vrlo zanimljivi filmovi i vrlo gledani, što je takođe važno. Vladimir Šojat je sa nama jedan od selektora dana slovenačkog filma. Vladimire, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Šta otvara dane slovenačkog filma 14. maja u kinoteci, dakle sledećeg četvrtka?
1: Sledećeg četvrtka u 20 časova film Urške Đukić Nestašne devojke, inače veoma uspešan film koji je prikazan i na Berlinskom festivalu i koji je imao uzeo najveći broj nagrada na Nacionalnom festivalu slovenačkog filma u Portorožu, otvara ovaj festival. A takođe ta tema koju on obrađuje, znači tema te nekog odrastanja sa ženske perspektive, je, da tako kažem, jedna od glavnih tema festivala, jer imamo i druge filmove koji su debitanski filmovi mladih slovenskih reditelja.
0: Pretpostavljam da misliš i na film fantasy koji će zatvoriti festival.
1: Tako je. Imaćemo takođe priliku da budemo, da sa nama bude rediteljka filma fantasy i glavne glumice, tako da u nedelju 17. maja je velika prilika da se da vidite i da pitate neka čak pitanja. To je inače izuzetan festival koji je na neki način vrlo multikulturan, ima puno da tako kažem, jer je koprodukcija sa drugim nekim zemljama u regionu i kao zaista ima dosta razloga da bude zanimljivi našoj publici.
0: Da, ti si zadužen i za selekciju posebnog programa koje čine kratki filmovi, pa šta nam tu stiže?
1: Kratki filmovi su ove godine veoma zanimljivi, imamo veoma zanimljivu produkciju manje eksperimentalnih, ove godine su više animirani filmovi, igrani filmovi, ali to su sve jako mladi reditelji koji će sigurno za sledećih 2-3 godine praviti neke dugometražne filmove. Matijas Jamnih, koga inače znamo sa prethodnih nekih festivala, ima njegov film Fitness ili Male pare, koji se bavi temom Roma koji žive u Sloveniji i to tinejdžera koji imaju svoje određene probleme, ali i drugi filmovi takođe predstavljaju neke aktualne probleme slovenačkog društva i to na jedan vrlo direktan način.
0: Dakle, coming of age, kao što si rekao, dakle, tema odrastanja je nešto što okupira slovenačke autore, a ove godine je novina program Autor u fokusu, ako se ne varam, koji započinje izborom filmova direktora fotografije i reditelja Gregora Božića, koji je praćen master klasom na kome će polaznici steći dublji uvid u njegov autorski pristup.
1: Tako je, naš tim, da tako kažem, selektorski, umetnički direktor Dragomir Zupan, Sonja Đekić i ja, napravili smo taj pregled filmova, međutim Sonja Đekić je upravo odgovor na najviše za ovaj segment Autor u fokusu koju ona pokrenula i ona nam dovodi, znači, Gregora Božića koji je trenutno veoma aktualan kao direktor fotografije u filmovima kao što je Piuma Morte koji smo imali priliku da gledamo na primjer na Beldoksu i na drugim filmovima iz regiona, ali on je takođe i reditelj sa jednim vrlo specifičnim i zanimljivim prosjedeom, nečim što bih ja možda nazvao organskim filmom i to je nešto što je zaista u ovom trenutku jako velika ekskluziva da smo dobili njega da govori o svojim filmovima na tom masterklasu.
0: Apsolutno, dakle to je film koji si je pomenuo je dobitnik evropskog Oscara ali i brojnih drugih nagrada. Hvala mnogo, Vladimire, dakle od 14. do 17. maja u kinoteci, bit će tu i bogat prateći program, ali o svemu tome vas informišam onako dan po dan da znate šta sledi za dan pred nama kada je reč o danima slovenačkog filma. U svakom slučaju izuzetna prilika da pogledate neka od ostvarenja koja se neće naći na redovnom bioskopskom repertoaru, pa je ovo i ekskluziva u tom smislu. Vladimir Šojat, jedan od selektora manifestacije, bio je naš sagovornik.

Da se još malo vratimo na temu ulaska i izlaska iz zemlje Evropske unije, to jest temu implementacije sistema ulaska i izlaska. Ryanair je zatražio od španske vlade da obustavi implementaciju ovog sistema, i to do septembra, jer, kako kažu iz ove aviokompanije, nastoje da spreče situaciju u kojoj se putnici suočavaju sa produženim čekanjima na kontroli pasoša na španskim aerodromima u toku leta. Prema navodima kompanije, iako je sistem pušten u rad 10. aprila, španske vlasti nisu uspele da obezbede potrebno osoblje niti instalaciju kioska za funkcionalnost ES sistema, i trenutno vreme čekanja prelazi 2 sata na aerodromima u Španiji, i to na terminalima u Malagi, Alicante, u južnom delu Tenerifa, Gran Canariju, ali i na ostalim lokacijama. Prekidi usluge pripisuju se nedostatku osoblja i ponavljajućim kvarovima računarskih sistema. I nije Španija jedina zemlja, naravno, koja se na to žali. Vidjet ćemo kako će i da li će se to rešiti do početka letnje sezone. A da ostanemo još malo na aerodromima, ali nekim drugim povodom. Hrvatski nacionalni avioprevoznik Croatia Airlines je otkazao u narednom tromesečju 900 letova, odnosno 5% od ukupno planiranih letova, zbog drastičnog rasta cena mlaznog goriva. Osim cene goriva, koje je ključni trošak, na cene karata u predstojećem periodu

periodu uticaće i cene ostalih učesnika u avio biznisu. Jedan od primjera je i aerodrom Zagreb, koji je od 1. juna najavio povećanje cena njihovih usluga za 20%, što će naravno opet da se direktno odrazi na cenu karte. Tako da, evo, to je situacija za, mislim, trenutna, koja će naravno uticati i na odabir destinacija za leto, ali i za odluku zapravo kuda otići na letovanje, da li negde otići, kako će biti situacija. Dakle, hrvatski nacionalni prevoznik je u ovom trenutku za naredna 3 meseca otkazao 5% svojih letova.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon obustave zbog saobraćajne nezgode, uspostavljanje saobraćaja na deonici autoputa Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad Jug u oba smera i odvija se usporeno.

U pola šest standardna situacija u saobraćaju u Beogradu. Nema veće gužve na ključnim saobraćajnicama. Mislim, kada kažemo veće gužve, to je dakle nema nekog posebnog zastoja. Možda je u ovom trenutku najveća gužva na autokomandi. Vreme do kraja dana biće oblačno i malo svežije. Sutra se očekuje prepodne na jugozapadu i u jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima jače na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Nadamo se da kiše neće biti sutra oko 3 popodne u Beogradu. Naime, tada će na uglu Zmaj Jovine i Knez Mihajlove ulice ispred Evropske kuće koncert besplatan za sve šetače posetioce održati Darko Rundek, i to kao najavu za svoje koncerte u Luci Beograd koji će biti 5. i 6. juna. Darko Rundek i Ana iz njegovog benda, preciznije, dakle, koncert sutra u 15 sati na uglu Zmaj Jovine i Knez Mihajlove, tačnije ispred Evropske kuće, pa ne propustite ga.

Evo, pišete nam nekoliko vas kada je sutra Rundek od 15 sati. Dakle, to je koncert iznenađenja, danas su to objavili. Koncert na ulici Uglu Zmaj Jovine i Knez Mihajlove ulici ispred Evropske kuće. Darko Rundek i Ana iz njegovog benda nastupaju i najavljuju tako koncerte koji će biti 5. i 6. juna u Luci Beograd. Dakle, to je ono što se sada zove pop-up koncert. Sutra 15 sati, Ugao Zmaj Jovine i Knez Mihajlove. A od večeras na sreću svih ljubitelja sedme umetnosti i onih koji će to tek postati, dakle onih mlađih, govorim zato što je u pitanju Dadov, mesto gde se neguje i pozorišna i filmska umetnost, i 30 godina nije radio ovaj bioskop Dadov i večeras će biti ponovo otvoren, renoviran i lep, dakle 7. maj, a otvara ga film Doludila, jednog od najvoljenijih italijanskih autora kod nas, Paola Genoveza. Bio je nekoliko puta gost Beograda, tačnije gost festa, i to sa svojim filmovima koji su vrlo omiljeni bili kod nas i vrlo gledeni, Potpuni stranci, Superheroji, Pravo mesto i Prvi dan mog života. Sećate se filma verovatno Potpuni stranci, on je doživao i nekoliko pozorišnih adaptacija na našim pozorišnim scenama. To je onaj film u kome se parovi okupljaju na večer i sve se dešava u toku jedne noći u stanu i odluče da ostave svoje mobilne telefone na sto, i kada bilo kome stigne poruka ili dobije poziv, javlja se neko drugi. I možda zamislite šta se sve onda dešava. E, sada donosi on još jednu tako zanimljivu priču. Dakle, on je scenarista svojih filmova i ovaj film dovodi gledaoce na prvi sastanak Pjera i Lare. Znači, Piero i Laura su na tom dejtu sami, ali nisu sami. Naime, u istoj prostoriji su i njihove glasne i potpuno oprečne misli i emocije. Sada, kao i emocije svih nas i misli, one mogu biti one divne, romantične, ali mogu biti i razuzdane i preplašene i sarkastične i duhovite, naravno. I on je reditelj i scenarista Paolo Genoveze dao svakoj toj emociji i misli lik. Tako da čućete zapravo i videti šta misli Laura kad je uplašena, šta misli kad je zaljubljena i kad je romantična. Dakle, vrlo duhovita ideja, jedna od najduhovitijih u savremenoj romantičnoj komediji, i bez velikih gestova ili naglašenih obrta film se zadržava na tim sitnim trenucima u kojima se odlučuje hoćemo li nekome prići ili se povući, hoćemo li se upustiti u neku vezu ili ne, i u toj neizvesnosti i preispitivanju zapravo se dešava ovaj film. Dakle, jedna od projekcija kojom će i početi rad bioskopa Dadov je večeras, a jedna od sledećih je sutra uveče. Dakle, bioskop Dadov u 19 sati i distributor ovog ostvarenja Five Stars Film poklanja dva puta dve ulaznice najbržima koji se jave na 011 32 49 202.

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekenna.
0: Ovog proleća.
4: Fishing the sound.
0: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
5: Izvršno.
6: A malo retorika, patetika.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
8: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
9: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
11: Neću. Ali može.
10: To mi reci.
12: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
13: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava Ovo, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Ovo. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
14: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.

Adele za početak poslednjeg četvrtog sata naše brze trake u ovom trenutku kada je o saobraćaju i gužvama reč, pa ništa novo nemamo da vam kažemo. Na autokomandi dalje velika gužva na Gazeli, Brankovom mostu i autoputu standardno negde za ovo doba dana. Pričali smo u današnjoj brzoj traci o novom sistemu ulaska u zemlje Evropske unije, naravno nije prvi put da smo o tome govorili, pričali smo o aplikaciji koja od sada postoji, koju možemo ili putem Google Play prodavnice ili Apple Store-a da preuzmemo, ali nije funkcionalno još uvek u svim zemljama Evropske unije. Nadaju se da će biti do početka letnje sezone. Govorili smo i o tome kako se zbog velike gužve na aerodromima u Španiji, da su zahtevi takvi da se pomeri korišćenje i upotreba novog sistema ulaska u zemlje Evropske unije na septembar. Govorili smo kada je o aerodromima reč i o broju otkazanih letova kod Croatia Airlinesa zbog poskupljenja goriva. A nešto slično, mislim, promene se događaju i kod američke aviokompanije Delta Airlines, koja je najavila promene u usluzi na domaćim letovima u Americi, pa putnici u ekonomskoj klasi i na najkraćim rutama više neće dobijati besplatno posluženje u avionu. Nova politika stupa na snagu 19. maja i odnosi se na letove koji su kraći od 560 km otprilike i prema navodima američkih medija promena će obuhvatiti oko 450 dnevnih letova. To znači da putnici na ovim letovima neće dobijati vodu, sokove, kafu, niti grickalice u toku leta, a servis ostaje dostupan putnicima prve klase. Promena dolazi u periodu kada američke aviokompanije pokušavaju da smanje operativne troškove usled visokih cena goriva i usporavanja potražnje na domaćem tržištu i kratki domaći letovi su posebno skupi za održavanje zbog visokih troškova po sedištu i kratkog vremena rotacije aviona. Tako da, očigledno se promene dešavaju u većini aviokompanije u svetu. Pratimo, naravno, i javljamo vam šta se u tom kontekstu dešava. Katy Perry nas čeka u nastavku.

Već 10 godina organizacija Piknik organizuje upravo to, piknike na otvorenom po parkovima gradskim i na poljanama ispred najlepših muzeja grada. Ono što je 2016. godine započelo kao ideja da se grad izvede napolje, jer to je baš i slogan ovih manifestacija, odvedimo grad u prirodu, danas je izraslo jedan od najprepoznatljivijih open air događaja u regionu i u toku 10 sezona Piknik je postao platforma koja povezuje grad i prirodu, kulturu i zabavu i porodicu i zajednicu. I sada prvi piknik u okviru 10. sezone biće održan u nedelju, 10. maja u parku na Donjem Kalemegdanu od 10 ujutru do 20 sati. Biće radionica raznih, od 12 počinju i za najmlađe i za one malo starije. Biće muzičkog programa na nekoliko bina, zatim rekreacije, moći ćete tu da aktivno igrate neki od, da se bavite nekim od sportova, na primjer stoni tenis, takođe biće časovi joge, šah možete da igrate, jer logično, šah na Kalemegdanu, biće nekih štandova sa gastronomskom ponudom, kao i sa pićem, i sve se zapravo događa na Donjem Kalemegdanu od 10 do 12. Piće se isključivo služi u piknik čašama koje su od održive plastike, tako da je i to važno. I eto, svi su dobrodošli, a jedino pravilo, kako kažu, piknika je čuvaj i uživa, jer prošla sezona je uticala na to da se odvoji značajne količine materijala za reciklažu i da se potpuno od ove sezone izbaci upotreba neodržive plastike, i zato su obezbeđene i čaše koje mogu da se koriste više puta, tako da pod sloganom pokušajmo zajedno da održimo zelene površine zelenim biće održan i ove godine piknik. Vidimo se onda 10. maja u nedelju na Donjem Kalemegdanu. Nas u nastavku Brze trake čeka Blondie, Heart of Glass.

0: Servis 202.
1: Novosadski noćni bazar biće održan sutra od 17 do 23 na Ribljoj pijaci u Novom Sadu. Posetioca očekuje bogata ponuda umetničkih i gastronomskih proizvoda. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana fizičke aktivnosti u holu Novosadskog Spensa sutra od 9 do 11 biće organizovani besplatni zdravstveni pregledi. Tom prilikom zainteresovani će moći da obave kratku kontrolu opšteg zdravlja, da se informišu o značaju fizičke aktivnosti, kao i da kroz demonstraciju osnovnih vežbi nauče kako da očuvaju i unaprede svoju vitalnost. Gradsko veće Požarevca donelo je odluku o određivanju privremene pešačke zone u centru grada, koja će biti na snazi do 29. septembra. Ovom odlukom za saobraćaj su zatvoreni Tabačka čaršija, Trg oslobođenja i deo Lenjinove ulice. Zabrana saobraćaja važiće od 18 sati do 4 sata ujutru narednog dana. Autobus Instituta za transfuziju krvi sutra će biti parkiran kod starog Merkatora na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 13 do 16 sati. U toku vikenda u Beo Shopping centru biće održan Balkan Cheese Festival. Od 10 do 22 sata posetioci će moći besplatno da probaju više od 200 vrsta autentičnih sireva iz zemlje i regiona. Ulaz je slobodan.
0: Servis 202.

Sledeće srede u 19 sati u galeriji RTS-a u Takovskoj biće otvorena izložba ženskom rukom. I na njoj će biti predstavljeni radovi 42 čak umetnice iz naše zemlje. Dakle, sa ciljem zapravo da se skrene pažnje na njihov rad i njihovo stvaralaštvo, umetnice će biti različitih generacija i ono što stoji u recenziji izložbe jeste da drugačija energija pokreće žensku ruku, što se ogleda samo u izboru motiva, već i u samoj strukturi slike ili skulpture, u rukopisu, u odnosu prema oblicima, simboličkom polju, linijama, nijansama i u ukupnoj emotivnoj, to jest, pardon, emocionalnoj rezonanciji. Da li ženska ruka mora, kao što je govorila Olja Ivanjicki, da bude moćno ženstvena i da koristi žensko oruđe, intuiciju, viziju, taktilnost, ako želi da osvaja neke teme koje se i dalje smatraju muškim, kao što su istorija, nauka ili kosmos. Ova izložba, to jest njeno otvaranje, biće upotpunjeno ili oplemenjeno muzikom profesora Uroša Dojčinovića, majstora na gitari, koji će svirati na otvaranju. Dakle, 13. maj, 19. sati, galerija RTS-a, izložba 42 umetnice iz Srbije pod nazivom Ženskom rukom. Kad smo već kod žena, jedan ženski bend u nastavku, Bananarama.

0: Eko.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i infinity aplikaciji.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

4 minuta je do 7 sati, kraj još jedne brze trake. Odjavljujemo se uz informaciju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda koji javljaju da će u naredna 2 sata biti umereno oblačno, samo na severozapadu i zapadu zemlje ponegde slaba kratkotrajna kiša, a u toku večeri u svim predelima rasvedravanje. Sutra već druga priča, ali sutra je sutra. U nastavku sa vama će pop biti u hitu nedelje za koji minut, onda ste sa Olgom u emisiji Slušaj vamo, a od 22 sata i u teškim bojama. Lepo provedite veče i čujemo se.

0: Grupa Van Gogh i pesma za planetu SOS, aktualni hit Nedelje Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, ali pre svega večeras ponovo biramo.
1: Hit četvrtka.
0: Četvrtkom i utorkom slušamo pesme iz Srbije, iz regiona, takozvane domaćice i komšinice. Numera koja prikupi najviše glasova ide direktno u subotnje finale izbora za hit nedelje. Petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pa u baražu dobiju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Andrej i Pop, a u konkurenciji za hit četvrtka malo pažnje molim. Grupa Prljave sestre i numera Leto nema kraj. Leto.

Pred kraj nam stiže Matizard sa numerom Zamisli.

0: To su numere koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Glasate za onu koju vam se najviše dopada, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program2020@gmail.com.
0: Od naše Ružice ste čuli gde i kako možete glasati. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka i ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Podsećam, kao i uvek, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da nemojte se uopšte džabe truditi, već izaberite svog favorita i jednom glasite za hit četvrtka. Za početak, grupa Prljave sestre i numera Leto nema kraj.

Poruka koja upravo stigla kaže Pantera, Typo Negative, Annihilator, pa još jedna za Iron Maiden. Iron Maiden je trenutno u vrhu, međutim su i Cepelini, tu je i Pantera, tu je i Typo Negative koji smo upravo čuli. Nastavljamo dalje, pošto nije samo heavy emisija posvećena metalu, nego i hard rocku. Evo jednog od vrlo uticajnih bendova iz domena hard rocka. Slušamo band Mountain i stvar koja se zove Mississippi Queen.

Bili su ovo opet i ovo je stvar koja se zove Harvest i sada smo došli do trenutka kada ćemo slušati Iron Maiden, znam da volite, vi ste ih ostalo mi predlagali, pa evo pesme koja se zove Wicker Man.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.
3: Nastavljamo teške boje. Šta smo sve čuli do sada među predlozima? Type O Negative, I've Been Killing Me, zatim smo čuli Panteru i This Love on the Mountain, Mississippi Queen, zatim Avenged Sevenfold i numeru Nightmare. Slušali smo Iron Maiden, slušali smo stvar koja se zove The Wicker Man, slušali smo opet i stvar koja se zove Harvest. Došao je red da čujemo i band Annihilator. Slušamo sa debitantskog albuma ovog velikog kanadskog thrash metal benda, albuma koji se zvao Alice in Hell, pesmu koja se zove Alice in Hell, Annihilator.

Posle benda Hawkwind i posle pesme Silver Machine slušali smo i stvar koja je obeležila detinjstva mnogih, naročito oni koji su odrastali 90. godina i gledali MTV na trećem kanalu. Bila je to stvar koja se zove November Rain iz 92. godine sa čuvenog albuma User Illusion. Slušali smo naravno grupu Guns N' Roses i tako smo došli do samo kraja večerašnjeg izdanja emisije Teške boje i dalje možete da glasate što se tiče društvenih mreža, recimo stranice Hit Razmak 202 ili recimo mojih profila bila na Facebooku, Instagramu i na TikToku, samo me nađite, moje ime je Olga Kepči, odnosno Kepcija. Tu možete da glasate do pola jedan. Ukupno je 10 pesama u konkurenciji, kao i svaku četvrtka uveče, još uvijek birate one koji će proći u drugi krug glasanja za 100 najvećih hard rock i heavy metal pesama svih vremena. I za kraj večerašnjih predloga, godina je 1975. U tu godinu idemo da bismo čuli jednu raskošnu numeru benda Led Zeppelin sa albuma koji se zove Physical Graffiti. Znate verovatno da se radi o pesmi Kašmir. Nakon nje ostanite naravno uz 202, ostanite uz noćni program. Što se tiče teških boja, još Kašmir i to je to. Aj, ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče, moji dragi i moje drage, 20:01, vi ste došli kod Kize i naredna 4 sata se družimo. Za početak, moja draga, da li je numera od Zdravka Čolića, od Momčela Bajagića Bajage ili pak od Iskaza, čućete upravo sada. Nakon toga idemo na PJ Harvija i Down by the Water, a za dalje dogovorit ćemo se.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

kako bi uživali u muzici za svakog. Puno pozdrava iz Ohrida, pozdrav za vas i za ceo Ohrid. Bojan Radinović Lukić kaže: Kizo, veliki pozdrav i podrška za tvoju emisiju Klinci, ja te slušamo svakog utorka, oni obožavaju tvoje džinglove i posle cele nedelje pričaju dođi, dođi kod Kize. Odlično, veliki pozdrav za vas, baš mi je drago da je tako. Kaže: može od srpskog repa, muri me Jurija od Prti BG i Sky. Odlična stvar, da, ja sam čak i zaboravio na nju, ali morat ćemo da se podsjetimo i da podsjetim na kraju krajeva i vas. Evo ga, Saša kaže: pozdrav Kizo, morao sam na samom početku da ti pohvalim ovu tvoju obradu Čolićeve pesme koja je zaista ekstra urađena. Inače, retko koja obrada me oduševi, uglavnom su to samo pokušaji, pa sam dobio čak i smajli. Čujemo se kasnije sa nekom novom pričom. Veliki pozdrav od tvog vernog saradnika Saše iz Bora. Sale, hvala što si tu. Evo ga, Aleksandar Radojković ili ti poznati Vudu, krekećemo, kaže: ulazimo u noćnu džunglu muzičkih vibova. By the way, hvala ti što si me podsjetio na bivšu. Pitam se onako za sebe da li sluša radio. Što bi rekao onaj urednik iz nekadašnjeg CKM-a, lepa je ko san, email joj ne znam. Odlično, bravo Vudu, odlično, ko zna možda i sluša. Bratislav Dušanić kaže: jer može Ultra Vox Vijena, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim, sve najbolje i tebi. Dobili smo čak i kaže bravo za cover, to se vjerovatno misli na ovo iskaz moja draga, hvala puno na tome. Idemo ovako, Led Zeppelin, Thank You, to je sljedeće, a nakon toga Guns N' Roses i Patience.

No Doubt i Just a Girl je ono što smo upravo čuli. Kaže, pozdrav, brate Kizo. Emisija kao i uvek Kiza, ako može... Kiza. Emisija kao i uvek Kiza. Kida. Kaže, ako može, najava za berzu ploča, stripa i knjiga u subotu SKCNS, fabrika Novi Sad od 10 do 15h. Pozdrav. Evo, upravo smo najavili. Koliko je lepo kad mi tako napišete sve, pa ne moram, što bi se reklo, mnogo da se maltretiram. Kaže, šta je ovo? Skroz sam zbunjen. Thank you, Led Zeppelin bez vokala. Jesam li ja propustio nešto, pošto malo kasnim na početak? Edi Bajmok. Zdravo, Edi. Zakasnio si, jesi, ali opravdano. Tako da, ništa, čekaj reprizu u četvrtak na petak od ponoći, pa ćeš čuti šta je to. Maca se javlja, kaže, dobroveče, Kizo, kako si? Eto i mene neko da pita kako sam. Hvala na pitanju, dobro sam. Kaže, ja šijem haljinu uz 202. Eto. Kako je lepo kad inspirišemo ljude tako na neki kreativan posao. Kaže, Guns and Patience je jedna od mojih najomiljenijih pesama. Zvižduk znam da izvedem bolje od Excela. To ćemo jednom i da proverimo, samo da počnemo sa uključivanjima. Pozdravljam slušalca čiji je ovo predloga. Moj odgovor na ovu pesmu bi bio Extreme More Than Words, živela akustika. Slažem se, More Than Words je odlična pesma od Extrema, iako su ih ljudi po toj pesmi zapamtili, oni zapravo su ljudi koji su mnogo voleli da pojačaju te gitare i ubace distorziju, ali eto, sudbina je tako htela da oni budu zapamćeni po ovoj pesmi i uzgred rečeno, pesma je fenomenalna. Kaže Igor, pozdrav Kizu, za početak izbor muzike fenomenalan, prosto ne znam koji slash, koja Kiza je bolja, bolji. Da li ti ili Zorana? Ne znam, nisam siguran. Tanja se javlja, kaže, dobroveče, kako kaže Jeremija i Grumf? Kažu Jeremija i Grumf, ulazimo u program gde je logika privremeno na bolovanju, a zdrav razum na godišnjem odmoru. Sviđa mi se. Ako čujete ovu emisiju, molimo vas proverite da li ste i dalje u stvarnosti. Imali mesta za Jai ili Bu? Hvala. William Bruce Rose, neprevaziđen vokal. William Bruce Rose, zapravo da, njegovo pravo ime i prezime, što bi se reklo, a malo ljudi zna da je to zapravo Axl Rose. Ali šta ćeš kad budeš upamćen tako po nekom onako zvučnom nadimku, onda je to teško posle i skloniti ili da ne kažem sakriti. Kaže, No Doubt, pesma pa i sama Gwen Stefani su jedan od retkih bendova koji su i u ovom novom dobu zadržali taj vibe 90-ih. Volim to kod njih. Hella Good recimo zvuči baš kao The Prodigy 90-ih. Voodoo kaže, vidiš, znam tu numeru, ali nisam nikad poredio sa Prodigy-em. Morat ću ponovo da poslušam to i baš da pokušam da napravim neku paralelu. Hvala ti Voodoo za to. Idemo sada na Rampu, pančevački bend. Neko je pitao šta se dešava sa njima. Ja zapravo nisam uspeo da stignem do informacije. Nadam se da postoje. Pokušat ću da dođem do ljudi i da vidim da li su aktivni. Inače, odličan, mlad i perspektivan bend su bili pre nekih 4-5 godina. Život je lep se zove numera koju ćemo slušati, a nakon toga idemo na Hladno pivo i Edo Majku zajedno u numeri Teško je full biti cool.

Ed Sheeran i Bring Me The Horizon. Ovo je kolaboracija koju verovatno niko nije želeo, a svi su, odnosno niko nije očekivao, a svi su želeli. Bad Habits, naravno, Sheeranova pesma, ali u tako dobrom aranžmanu, meni se lično jako sviđa, nadam se da se i vama sviđa. Ne znam koliko je zapravo moguće čuti ovu verziju, ove numere na Radio Talasima, ali eto, na Radio 202 moguće je i to. Kaže nam ovako Ervin iz Srbobrana, danas je gledao sa Ritmom nereda u Novom Sadu, pa pita da li može Dead Kennedys ili nešto od Goblina. Kaže Antić Ervin iz Srbobrana i kaže zdravo svima. Zdravo i tebi, Ervine, verovatno ćemo moći, zašto da ne, Gobline smo puštili već toliko puta, ali moći ćemo i to. Kaže, Kizo, tvoja emisija je Melem za dušu. Juče 90. i samo pričaju. Posle te emisije počne 80. i tu pričaju. Objasnim, tako ne treba. I koncerte puštaju petkom udave. Kaže, koncerti se slušaju uživo. Verujemo da ćeš preneti nadležnima mira i još puno slušalaca. Dobro, kritika, svaka dobronamerna kritika je dobrodošla. Postoji format kad nekad prosto mora da se priča. Verujte mi da nekad ja imam osjećaj da previše pričam i da ne stignemo da pustimo sve što smo onako namerili da pustimo, ali prosto to je onako što kaže go with the flow, kako nas ponese talas, tako se prosto radi. Kaže, pozdrav iz Čačka, od vas je Tajčić, ajde nešto neka bude od Love Huntersa, neka bude tvoj izbor. Jako volim kad mi date da bude moj izbor, ali mi onda i otežate, daj konkretnu pesmu pa ćemo da zavrtimo i Love Hunters. Ne znam da li smo ih puštali do sada, čini mi se da jesmo, ali sad ne mogu tačno da se setim recimo koja je to pesma bila. Kaže, Kizo, javljam se da sam na broju čas muzičkog ne propuštam utorkom, ako može Pink pesma So What. Pozdrav svim slušalcima ove predivne emisije, Uglješa Mirković iz Jagodine. Uglješa, veliki pozdrav za tebe i za divnu Jagodinu, meni je taj grad izuzetno lep i volim da dođem tamo da nastupamo, tako da nadam se da će se to desiti i ove godine. Kaže, dobro večer i puno pozdrava iz Tromsa, već znam ko je, Dalibor Dača Janjić, naravno, gde je još dan? Dobar početak večeri uz 202. Evo vidiš, dan čoveče, a 15 do 14 minuta do 9 uveče. Ako može, Taste Rap, momci se vraćaju u grad. Miki Radojević, da sam makar Vuk, Guano Apes, Doodle Up, Apollo 440, Stop the Rock, Body Count, Born Dead, Iceburn, Dream is Over. Odlični predlozi, nešto će od toga sigurno biti, zašto da ne. Đorđe Milić kaže, pozdrav za sve slušalce, za ekipu u studiju i naravno za Kizu. Ne moram ni da pominjem kako je svaka emisija praznik za uši, jednostavno. Utorak je poseban dan. Moj predlog za neku od narednih emisija, Godsmack, moj Legends Rise, Jole iz Rume. Godsmack beše dolazi u Beograd, je li tako? Nadam se da si spreman za njih. Lenka kaže, dobro večer, može Goblini, idemo do kraja. Super, drago mi je kad mi olakšavate posao tim predlozima i slobodno ih šaljite na 064 0202 200, znate već kako stvari stoje. Idemo na Fugees, Killing Me Softly, verovatno svima vrlo poznat hit iz 90-ih, a nakon toga idemo na De La Soul i Ring, Ring, Ring.

Philadelphia. I'd like for you to give me a call.

Daft Punk sa Pharrell Williamsom i Get Lucky. Mislim da svi znate ovu numeru, ceo svet je zna. Napravljen je taj neki projekat, koliko se sećam, postoje taj web sajt gde je 24 časa, ja mislim, išla ova. Ako neko zna, ispravite me, ali mislim da je 24 časa postojala verzija ove numere koja je mogla online da se gleda onako u kontinuitetu, bez prekida. To je bio neverovatan podvig tada i svaka čast kako su uopšte uspeli to da urade. Znam da je Pharrell Williams čak zaplakao kad je video da su dal neki bilion pregleda ili tako milijardu pregleda zabeležili ovaj prvog dana emitovanja te numere na tom sajtu. To je verovatno pre svih ovih društvenih mreža i ove eksplozije, ekspanzije koja se desila. Kaže ovako, Darko, pozdrav Kizo, kad već imaš tako dobar miks pesama, evo ideje. Sig Sig Sputnik, Rocket Miss USA, ne znam da li se uklapa, ali mi se čini da bi moglo da prođe, nema ih često u etru. Ja se nadam sam dobro pročito ovo, Sig Sig Sigue Sigue, verovatno Sig Sig. Tatjana se javlja, Tatjana kaže, dobroveče Kizo, red je da ti se javimo kad smo tu uz 202. Prijatno veče i nema sumnja da će biti mnogo dobre muzike i pomalo priče. Ne može se svima ugoditi, ti si voditelj i domaćin, tvoja zadnja, pa onda smiley. Ne nužno, zato postoje ove poruke, može da bude zadnja i vaša, ja ću je pročitati. Pa eto, ne moram ja, ne moram ja sve da znam. Saša kaže, evo, voli Saša da se raspiše, kaže, evo i Kizo, šteta što su se Fugees raspadoše zbog ljubavi, ali bar nam ostaviše ovaj biser da uživamo uz Neskafu. Inače, Killing Me Softly je obrada. Mnogi mlađi slušalci misle da je to njihova pesma, ali original je snimila Lori Lieberman još 71. godine, a proslavila ju je Roberta Flack 1973. Fugees su joj dodali onaj hip-hop ritam i Lorinu emociju, pa je postala svetski mega hit koji je osvojio Grammy. Većina tog legendarnog albuma The Score snimljena je u podrumu Wyclefove kuće, koji su zvali Buga Basement. Grupa se raspala uglavnom zbog haosa između Lorraine i Wyclefa. Bili su u komplikovanoj vezi, on je bio oženjen, ona je kasnije zatrudnila sa Ronom Marlijem, Bobovim sinom. Toliko je bilo tenzije da više nisu mogli da borave u istoj prostoriji, kamoli u studiju. Znaš onaj čuveni zvuk u pozadini Killing Me Softly, to je zapravo sample pesme Bonita Up Lebum od grupe A Tribe Called Quest. Fugees su toliko želeli taj specifičan vibe da su morali da plate ozbiljne pare da bi ga koristili. Ali isplatilo se. Taj ritam je naterao ceo svet da klima glavom. Saša, mnogo se ovo ugleda na Vudua. To su te, već negde pretenduješ da budeš tu sa Vuduom, onako bar po pričama. Odlična priča i hvala ti na ovome, zato što je uvek lepo kad čujemo nešto poučno, ne samo da slušamo puku muziku, ali tako. Kaže Vudu, evo ga, kad smo već kod Vudua, meni ipak samo jedna stvar nikako nije jasna. U celom ovom tvom mozaiku izvođača i nekih bendova koji su redovni ili bar česti, nedostaje jedan deo ove slagalice. Kizo, gde su Fun Loving Criminals? Mi smo Fun Loving Criminals slušali, možda ti nisi pazio. Eto jedne konstruktivne pozitivne kritike, ne bavim se negativnim, pa onako smiley sa onim namigom, pozdrav Vudu. Naravno, ovaj, sve je super i treba da ovaj, pišete i treba da kažete šta da puštamo, jer to jeste koncept ove emisije na kraju krajeva. Ali Fun Loving Criminals su bili inače i bit će ponovo, sigurno. Evo, dobili smo i za, konkretno za Love Huntersa od Vase Tajčića, neka bude Dare od Huntersa. Ajde, to ćemo onda nešto da napravimo. Biće toga sigurno. No, pre toga, idemo mi na Sade, Your Love is King. A nakon toga UB40 i Red Red Wine.

The Stranglers, Midnight Summer Dream je ono što smo upravo slušali. Kaže ovako, opa, muzika moje mladosti, Stranglers, Midnight Summer Dream, remek, delo jednog vremena, svaka čast i hvala. Nemamo potpis, ali reći ćemo, nema na čemu. Kaže ovako, dobroveče Kizo, za sledeću emisiju neka bude malo našeg starog srpskog repa, pa da bude recimo Full Moon, Rhyme After Rhyme, veliki pozdrav Vojn. Može Vojne, ja sam Full Moon puštao ovde u par navrata, nisam Rhyme After Rhyme pustio, pustio sam, ja se vraćam u svoj hram, čini mi se, i ne mogu da setim da li bilo još nešto, siguran sam, setit ću se pa ću ovaj, i to dodati, ali zašto da ne, Rhyme After Rhyme, računaj da će vrlo verovatno već ići u narodne emisije. Kakav album, za kakvo vreme, kakvih mlađanih Shortija i Juice-a, svaka čast. Ovaj, malo ljudi zna da zapravo Juice vuče korene čak iz 90-ih godina i da je tada bio aktivan na muzičkoj sceni, doduše u tom nekom undergroundu, ali tada je bilo onako dosta zamućeno to šta je underground, šta nije, jer prosto nije bilo lako napraviti uopšte izdanje, napraviti numero, snimiti, i sve je to onako bila još uvijek analogija doba, analogno, i nije mogao svako, da tako kažem, tako da znači to sve. Kaže Zoran Ilić, pozdrav ime, dugo me nije bilo, ali morao sam proveriti pod navodnicima jesi li još u etro. Super je da tebe nisu ugasili, iskreno deki mi neće puno nedostajati, ali bluzologija, uff. Ja čak nisam sad ni siguran na što se misli, ali dobro, na kraju dana nije ni bitno. Drugo kaže, kad si već raspoložen za edukativne poruke, evo jedne. Većina slušalca misli da ne zna da smo mi na 202 provalili Guns N' Roses godinu dana pre ostatka sveta. Je li moguće, stvarno? Naime, car zvani Vlada Jetik je iskopao pre zabrane koje je nastupilo u Americi i pustio u za vas... za vaš magnetofon, tako da mi je godinu dana kasnije bilo baš simpa da se svet loži na najnoviju senzaciju koju sam ja već znao na pamet. Pa da li je moguće stvarno? Mi smo probili praktično Guns N' Roses onda na tlu Evrope, tako ispada, jel da? I to Vlada Jet, eto, svaki dan naučimo nešto novo, zašto da ne, pa to je odlično. Ako je tako, ja puštam zaista često Guns N' Roses i ima razloga za to, to je jedan od prvih bendova koji je mene onako oduvao,

da tako kažem žargonski, tako da bit će ih sigurno još. Po meni najbolja njihova numera, mada to je dosta nezahvalno reći, ali recimo You Could Be Mine je meni onako van svih žanrovskih okvira, ali to malo ima veze i sa filmom Terminator 2 i sa Schwarzeneggerom i sa celim tim pokretom koji je kretao 90-ih. Da ne davimo time, ajmo mi na još nešto lepo iz 90-ih, a to je Nirvana. Launch Act je numera koju ćemo slušati. Tražio sam od vas da mi pišete, to možete sada da uradite na 064-022-200, napišite mi ne najnepoznatije, ali manje poznate, da ne kažem nepoznate numere jako poznatih bendova. Volio bih da čujem to od vas, odnosno da pročitam, pa da to negde spremim za sledeću emisiju, neka bude makar deo emisije posvećen tome. Inače, slušat ćemo Nirvana, Launch Act, a nakon toga Thin Lizzy, Don't Believe a Word.

0: Korn u njihovoj izvedbi Wood od Alice in Chains. Ne znam kako vam se sviđa. Ja mislim da su uradili onako što kaže hell of a job, odnosno pakleno dobar posao, s obzirom na to da su zadržali negde svoj izraz, a opet je to pesma Alice in Chains koja se onako, pa da kažem, prepoznaje. Toliko poruka je stiglo da su možda čak i ujeo za jezik što sam dao ovaj predlog da date nepoznate pesme poznatih bendova, ali šalim se naravno, i treba i drago mi je da reagujete, jer to jeste poenta svega. Evo, kaže Ivan Todorović za Kizu, FNM, She Loves Me Not, pozdrav. FNM je verovatno Fate No More, She Loves Me Not, ja ću to iskopati, što bi se reklo, iskopat će njega Vili, pa ćemo naći da vidimo o čemu se radi, ali to mi se sviđa. Pa kaže ovako, ma izmišljio svašta, baš se sećaju nečega detaljno od pre 100 godina, a ovo drugo predlozi za nepoznato od poznatih, šta bi sa predlogom Corduroy od Pearl Jam, sam bend je uvrstio u svoje greatest hits. Evo, sad ćemo i mi da uvrstimo onda u listu za sledeću pesmu, Queen Cool Cat. Lepo, kaže, tačno je ime. Te zabrane u Americi su bile uobičajene. Žali se neko udruženje, ne znam ni ja, čega ne, neprimirene tekstove ili ponašanje i popiješ ban samo tako. Welcome to the Jungle je banovana godinu dana zato što nemam pojma, tako je zvanično izašao umesto 88. tek 89. A kako je vlada došla do snimka pre bana, nemam pojma. Mogao bi ga pitati, verujem da se poznajete. Znamo se, da. Poznajemo se, nisam Vladu video već neko vreme, ali siguran sam da zna, jer je Vlada uvek imao mnogo, mnogo zanimljivih priča, tako da verujem da bi i to bilo lepo da saznamo, pa eto, možda da ispričamo u nekoj od narednih emisija. Tatjana nam je poslala rukom pisan spisak i fotografisala i kaže, ne, nije spisak za Lidl, ali ovo stvarno nisam dugo video i svaka čast. Ne znam da li bilo lakše iskucati pa poslati u poruci ili prosto napisati na papir i onda fotografisati, ali sviđa mi se ova analogna verzija poruke. Kaže Deep Purple, pa onda U2, pa Bajaga, pa EKV, tako da ima svega, ali ovo ću morati da fotografišem i ja. Sad ću ja da fotografišem fotografiju screenshota onoga što si ti pisala rukom. Ne znam da li mogu da ponovim ovo što sam upravo izgovorio. Nije bitno, razumemo se. Dragan kaže, Gun Club, Hearts, Japan, Metals of Dance, Motorhead, Love Me Like a Reptile, Steve Wynn, Under the Weather, neke zapostavljene savršene pjesme, kaže. Evo, Nirvana, Sepi je skrivena numera na kompilacijskom albumu za dobrotvorne svrhe u borbi protiv side. Inače, govori o toksičnoj ljubavi, ima nekoliko verzija. Fenomenalno. Evo, Srđan Vasiljević se javlja isto, dobroveče, kaže, nepoznate pesme poznatih, Metallica, The Thing That Should Not Be, pa Metallica, Eye of the Beholder, pa Iron Maiden, pa Queensryche, Jer City Woman, ne, Jet City Woman, trebalo bi, pozdrav iz Izraela, pozdrav za tebe u Izraelu i uvek ću reći, kao što ti uvek kažem, čuvaj se i budi dobro. 90-ih je rap bio tek u povoju i jednom reču nepopularan u odnosu na rock ili heavy metal. Od nepoznatog autora, ali slažem se sa onim što je ovde napisano. Jeste, i bilo je krajnje vreme da hip-hop, odnosno kultura cela i rap kao muzika budu onako bara-bara, odnosno rame uz rame sa ostalim žanrovima. Kaže, Kizo, pokrenuo sam listu starih domaćih rap pesama svakih par dana, uploadujem po jedan kompletan album, pa bih voleo podršku ako je moguće. I onda smo dobili link ćemo otvoriti naknadno, pa ćemo da vidimo zašto da ne. Kaže, ćao, bilo bi dobro da u vašoj energičnoj emisiji čujemo retku super pesmu Action od Def Leppard. To je cover od grupe Sweet. Veliki pozdrav Siniša. Siniša, veliki pozdrav i za tebe. Ima još poruka, ostavit ćemo to za naredni blok, da ne bismo mnogo pričali. Ajmo Mina, Eminema i Not Afraid. A nakon toga, tražili ste Does FX, dobili ste Mike Checka. I'm not afraid. Yeah. I'm not afraid.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
2: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Madonna i njena verzija Abine pesme. Ovog puta zove se Hang Up. Ne znam da li vam se sviđa, meni je nekako poprilično ista kao original, ali opet Madonna je Madonna, tako da nekim zvezdama je prosto verovatno sve dozvoljeno i sve im se prašta. To prosto tako bude. A kaže ovako, ne znam da li sam lepo skonto, ali ako je tema prepevanih pesama, meni je omiljena Metallica, Astronomy, BOC originalno, ili su ne tako popularne pesme popularnih bendova. Ovo drugo je. Koskica je napisala ovo. Ovo drugo je zapravo ono što mi tražimo, znači ne toliko popularne pesme, zapravo jako popularnih bendova. Voodoo nam piše, kaže, morao sam malo da prekopam kolekciju kako bih našao ovaj disk. Neki od nas se sećao Pharrell Williamsa još iz njegovih ranijih dana i njegovog producentskog duo sa Ortakom, osnovanog 92. godine. Producentski duo se zvao The Neptunes. Da, oni su bili i na Exit festivalu i ljudi kažu da je to bila neverovatna žurka, da ne kažem svirka. I honorarno su producirali mnoge stvari i to je sve bilo jako cijenjeno u internim producentskim krugovima sa projektom Nerd, ja sam napravio lapsus, izvinjam se, Nerd su bili na ovom Exitu, a zapravo eto, to vuče korene iz The Neptunes, tako da budu izvini, ovo znam da ti ovo dobro barataš o terminologijom i zapravo znaš šta pišeš. Kaže, izdaju prvi album In Search of 2001. Pharrell je tada bio ono što se u američkom žargonu zove slam. Prvi komercijalni uspeh je bio spot za pesmu Lap Dance, ipak nedovoljno za proboj na svetsku scenu. U tom periodu kada ga je američko društvo tretiralo kao slam, on je čvrsto verovao u svoj konačni uspeh i veliku novčanu zaradu, što je znalo ponekad izazove poluskrivene podsmehe od strane američkog društva. Ipak njegov producentski talenat ga je na kraju doveo do mnogih saradnji poput Snoop Dogga, Daft Punka, pesma koju sam upravo pustio, tako je, tako da Pharrell od običnog slama iz huda postaje ono što se u američkom žargonu zove slam dog milioner, odnosno ostvarenje američkog sna. Iza Pharrella zapravo je jedna neverovatna životna priča o upornoj, ličnoj samomotivaciji i uspehu. Upravo je to element koji dodatno daje na važnosti tom umetniku. Voodoo kaže, jeste Voodoo, svaka čast, stvarno jeste. Pharrell Williams je dosta sarađivao, je naravno i sa Puff Daddy-em, da ne kažem Didi-em, i to mu je dosta pomoglo u karijeri. E sad, postoje tu razne spekulacije šta je iza svega toga, ali prosto to ne želim ni da ulazim. Sigurno su mi, kaže, promakli Fun Loving Criminals, nisam ih dugo čuo na 202, hvala na update-u. Fun Loving Criminals i jesu nešto što se uklapa u tvoju emisiju, pozdrav. Naravno, da, imao sam čak prilike da ih čujem i vidim uživo na Nišvilu, nastupali smo istog dana, nisam stigao da pogledam ceo nastup, ali ono što sam video pred kraj, mogu da kažem da starci i dalje udaraju i da imaju imaju šlifa za to i dalje. Kaže, koliko već godina sam slušateljka 202, čula sam mnogo stvari po prvi put koji su mi se svidele, pa sam tako zapisivala tu u jednu svesku da ih imam. Tako sam u tvojoj emisiji saznala kako se zove onaj pevač Tone Loc, uz čije pesme smo nekad džuskali u diskoteci do jutra. Kaže Tatjana, jeste. Dalibor Dača Janjić kaže, Alice in Chains, Wood cover, Horseman Coyote. Pita, da li si čuo verziju sa Coyotom? Čuo sam tu verziju sa Coyotom i hvala što si me podsjetio na to. Moći ćemo da čujemo to možda već i u sljedećoj emisiji, jer naravno Nemanja Kojić Kojet sjajno radiš, čega god da se dohvati to zaista ispadne zlatno. Kaže Saša, moj Kizo, ovo što ti pišem su samo mrvice iz moje stručne literature koje spremam, inače pišem monografiju o svim tim svetskim barabama, ali onako narodski, bez one suvoparne biografije i podataka sa Wikipedije tipa rođen tad i tad, izdao album tu i tu. Slažem se, to već svi mogu da provere koji su dosadni ko ponedeljak ujutru. Biće tu svega od nafte i švedskih poreza pa do onoga što se dešavalo iza kulisa. Ko se s kim zakači u studiju, ko je pesmu napisao na salveti u kafani, ko je prodao gitaru da bi platio kiriju. Bravo, Saša. Podrška za to i mislim da zaista treba nešto tako da postoji, jer na kraju krajeva, što kažeš, sve može da se provjeri na Wikipediji, ali postoje te neke neproverljive činjenice koje ne znaju svi, pa bi bio red eto da mi saznamo. Kaže, To Live Is To Die, Metallica, najmanje uživo odsviran instrumental iz prostog razloga jer je Cliff autor. Postoji snimak sa turneje Justice gde je izvrsno odsviran samo deo i na koji se nastavlja master. E sad, ne znam samo da li postoji negde audio zapis i da li mi to možemo da pustimo u emisiji,
ako postoji i ako je pristojnog zvuka zapis, pustit ćemo. Ako ne, prosto onda nažalost ne možemo da puštamo nešto što je samo isečak sa koncerta. Opet napominjam, ako nije zvanično negde objavljen ili da ne kažem izdat. Kaže, pozdrav Kizo, evo jedna pesmica koja ne zaslužuje da bude zapostavljena, vrlo retko se čuje na radio, a to je Crapsody in Blue od AC/DC, Mrcko Pirot. Hvala na ovom predlogu, to ćemo svakako ovaj, da uvrstimo u listu želju. A danas se kao zna, kaže, koja muzika, rock'n'roll je zakon, Zrenjanin Pera. Dobro, naravno, da, kako kažu, rock'n'roll je onako ideologija i to je mnogo više od same muzike. Ja volim da kažem da i hip-hop i rock'n'roll i punk i sve te muzike imaju mnogo toga zajedničkog. Veliki pozdrav, drago mi je da se kod tebe može čuti raznovrsni žanar muzike za svakoga ponešto. Voleo bih da čujem The Who, Mongolce i to Ive, Ive, You, Dule, Futog. Mislim da sam negde uhvatio ovo, mislim da sam uhvatio video ovoga, tako da pokušat ću da iskopam to pa da onda pustimo. Pa kaže Slipknot XIX ili ti 19, pozdrav od Marka iz Kule. Ima još ovde poruka, ali da ne bismo mnogo otišli u priču, ajmo mi da slušamo malo muzikice. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, a nakon toga You Tada, You Make Me Want To Be A Man.